0: Energymorgon.
1: Det här är en kille som heter Rupert.
2: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. And you don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Energymorgon.
1: Det här är en kille som heter Rupert.
2: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Biltema.
3: Energy.

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: av dig. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy, hela 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: The morning show, so wake up.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
3: Den relationen kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
2: Ja, det var jätteroligt.
3: Jag vill göra det slut, för du ser inte mig längre. Han vet inte vad jag ser dig i 4K, snackar du om?
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: These beautiful things that I've got.
1: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som att sjunga då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
2: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
3: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
1: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så att det så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Och så när hon tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, fast nej det gjorde hon inte.
1: Också för den inte. Som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, och sluta vara så fyrkantiga.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Ja, men så här, hej, välkomna hem till mig. Ah, vad bjuder du på? Vad sa du? Du bjuder på vadå?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
2: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Väldigt kul.
2: Tack så jättemycket för det.

0: morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Och idag ska vi till Uppsala. Är ni redo? Sitter ni ner?
2: Ja, ja, ja.
1: Ni som lyssnar, ni stannat bil. Uppsala, juni 2020. Det är en varm sommardag. Solen ligger kvar över hustaken och balkongerna är öppna mot innergården. Och några grannar sitter ute med något kallt i sina glas.
3: Oh.
1: Lite chablis kanske. Det låter som att de firar, de är glada. Man hör dem säga, alltså 70 i månaden, ja, rakt in, säger en av dem och skrattar. Systemet är så lätt att spela. Det är bara timmar på papper, ingen som kollar. De är självsäkra i meningarna. De avbryter varandra mellan skratt och glas som skålas. 10 miljoner totalt hittills, säger en röst.
2: Oj.
1: Det låter nästan som skryt. Som att det vore en affärsidé snarare än ett brott. De diskuterar upplägg, hur man fyller i rapporter och hur ersättningar tickar in via Försäkringskassan.
2: Nämen.
1: De pratar om framtiden och om att de ska köra på så länge det går. Det låter inte som en affärsidé längre.
0: Men här vill man ju sitta och lyssna, va?
1: Det låter som fiffel. Tiden går. En utredning växer fram. Polisen börjar kartlägga en omfattande assistanshärva i Uppsala. Miljonbelopp har betalats ut på felaktiga grunder. Åtal väcks och bevisningen, den är ovanligt detaljerad. I förundersökningen finns ekonomiska spår, dokumentation, myndighetsmaterial. Men det finns en sak till. En ljudfil.
2: Nej.
1: En klar junikväll 2020 satt nämligen en man på en annan balkong och han satt och lyssnade. Han hade egentligen inte tänkt lyssna, men rösterna från grannarna var så svåra att inte höra. Och det de pratade om väckte ju intresse. Så han tog fram sin mobil och började spela in.
2: Oh my god.
1: Två personer döms senare till fängelse i tingsrätten för att ha lurat till sig omkring 10 miljoner kronor. Och torskade för att de firade lite för högt på balkongen.
2: Ja, men hjälte, säger jag.
0: Ja, det var bra gjort. Men det är ju så, alltså, jag tänker på det också när jag bodde i lägenhet. Går man ut på balkongen en fin sommardag när det är vår och alla är ute och bubblar. Man hör ju jättebra vad folk på balkongen över och under BV säger.
1: Ja.
0: Tänk på det.
1: Ja.
0: För framförallt om ni håller på med brott. Tänk på det.
1: Jag kan tänka på det i taxibilar. Jag tror att taxichaufförer har tystnadsplikt. Det var någon som sa det till
2: mig. Man kan ju hoppas det i alla
1: fall. Men jag har fan berättat riktigt sjuka historier i taxibilar.
2: Om oss.
1: Ja, om er framförallt.
2: Ja.
0: Okej, jag vill ha ljudet film på den. Jättebra crime time.
1: Ja, tack.
0: Anis Don Demina.
1: Asanaro.
0: Tack så mycket.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Man vill ju säga att jo då, jag var på jazzklubb i helgen.
2: Men vad fan är jazzet?
3: Ja, men det är lite pa pa pa du lu lu li da pa pa.
2: Är det sådär jazz?
3: Ja, men, ja typ låter det så. Lite lu lu li pa pa pa du lu lu li.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Och idag så ska vi lyssna in en reporter som är ute på uppdrag. Och ska prata om det här problemet med att många nuddar godis i godishyllorna. Liksom man är där med fingrar och barn är där och liksom har sig och så vidare.
1: Plockgodishyllan.
0: Plockgodis, precis. Och då träffar de en man där vid godishyllan som säger exakt vad han tycker om människor som gör just detta.
2: Har du varit med om någon gång att du har sett folk plocka lösgodis i butikerna med händerna?
3: Nästan varje dag jag är på affären.
2: Hur reagerar du då?
3: Jag ser åt dem att gå åt helvete.
4: Varje dag han är på affären.
5: Dra åt helvete!
4: Ställer han sig liksom då lite på sidan från lösviktsgodishyllan.
0: Ja,
4: och väntar. Och sen när det kommer så dra åt helvete! Han menar ju verkligen, det kan vi lyssna igen.
2: Har du varit med om någon gång att du har sett folk plocka lösgodis i butikerna med händerna?
3: Nästan varje dag jag är på affären.
2: Hur reagerar du då?
3: Jag ser åt dem att dra åt helvete.
0: Alltså, ja, det är till små barn också.
4: Men det är också det här är hans liksom hjärtefråga. Alltså, om han hade blivit politiker, då är det den här frågan han driver.
0: Jag måste ta det. Det är det bästa dra åt helvete jag hört i mitt liv. Det är så avslappnande, men han menar det verkligen.
4: Ja, man ser typ fram emot att dra åt helvete.
3: Ja. Se åt dem att dra åt helvete.
4: Det är för att han har väntat på den här frågan hela livet.

0: Sätt Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord i min lag. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: Okay. När vi gräver guld i USA 2026 edition.
1: Woo!
2: Mot fotboll!

0: Du ska ha sagt.
1: Och på kör.
2: Vassevinvall.
3: Äsch, det där.
2: Det är roligaste på länge. Så det är roligt att vi aldrig har
1: sett. Jävla kul alltså.
3: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi inte gör det.
2: Mes.
3: Här kommer vi.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny.

0: Hoppa hoppa, vi gör det igen. Energy morgon drar igång en ny show. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina denna sista september. 30 september är det idag. Närmast, ja, det är mycket idag. Vi ska bland annat leka kändisföräldern. Då vi ringer till en person som då är förälder till en kändis. Försöker lista ut vem kändisen är. Det är alltid lika spännande. Det gör vi strax efter klockan 7. Men om en liten stund ska vi bland annat tävla kvitt eller dubbelt. Och du ska också få en rolig felhörningsfavorit. Så att det är bara att hänga med hela vägen. Så börjar vi med vädret. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det en blandning av sol och moln och mest uppehåll. Uppåt 18-19 grader i söder och runt 10-12 längst i norr.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
5: Ja. Medan hon målar, så att säga.
3: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Klockan närmar sig 6:15 denna onsdag morgon, sista september alltså, och du ska få en applåd. Bra jobbat, det gjorde du idag också. Gick upp först i familjen säkert, ut i mörkret och ser till att julen snurrar och allt där. Bra jobbat, vi ska alldeles strax få skratta tillsammans. Felhörningsfavoriten, en väldigt rolig, ska du få om några minuter. Sen ska vi tävla också såklart i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Ring nu om du redan känner för det. 020 40 39 00. Häng med.
1: Energy, stationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

0: Vi ska se till att vi får oss ett skratt denna tidiga onsdag morgon. Du ska få en felhörningsfavorit alldeles strax. Men först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det en blandning av sol och moln och mest uppehåll. Uppåt 18-19 grader i söder och runt 10-12 längst i norr. This is the morning show, so wake up.
3: Energy morgon.

0: Energy morgon. God morgon, god morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska tävla om en liten stund i Kvitt eller dubbelt. Och Anis och Sofia dundrar in här också. Och ska vi lära känna denna dag. Men först en felhörningsfavorit. Och det finns felhörningar. Och sen finns det felhörningar. Den vi ska lyssna in nu. Jag vill påstå att det är en av de roligaste vi har gjort. Och jag vet att det är Anis favorit. Så här låter den. Och idag så ska vi way back.
1: Mm.
0: Ända till 60-talet faktiskt. För det var då Muddy Waters var igång. Är någon ni känner igen?
2: Muddy Waters.
1: Nej.
0: En amerikansk bluesartist.
2: Mm.
0: Och det är Liam Karlberg som har hört något väldigt intressant i Muddy Waters låt Manish Boy. För precis i början på den här låten så låter det helt plötsligt som någon svensk skriker. Där satt den!
2: Vad är det med de här svenskarna att smyga in i massa låtar?
1: Det är ljudtekniker som satt och kollade liksom på någon fotbollsmatch under tiden medan de spelade in plattan.
0: Ja. Så kan det vara, men nu är ni nyfikna va?
1: Mm.
0: Nu lyssnar vi efter. Där satt den!
3: Oh yeah! Oh yeah! Everything gonna be all right this morning.
2: Det låter ju som en riktig hammarbyare,
0: ja.
2: Som sitter med gröna jägare och dricker bärs. Det är också väldigt roligt för det känns som att han liksom, han reagerar ju på Muddy Waters gitarrspelande.
0: Ja.
2: Känns det som. Och ja. Då är det ju väldigt passande om man säger woo, där satt den.
1: Men tror ni inte kanske att ljudteknikerna har tagit med någon polare så här, bara, kan inte jag få hänga med på inspelningen liksom? Så satt han där och bara oh yeah, där satt den alltså.
2: Kan vi föra det igen?
3: Everything gonna be all right this morning.
2: Det här är jätteroligt. Hallå, det är som ett fyllo. Jag älskar det.
0: Det är verkligen. Där satt den. Det här är sista gång.
3: Everything gonna be all right this morning.
1: Men det också på den tiden så var det ju inte som att man, du vet, spelade in, men då gjorde man ju ofta live-tagningar. Ja. Att man använde liksom en hel låt från början till slut.
2: Och man spelade också ofta in på band, så det fanns liksom inte omtagningar på samma
1: sätt. Så det var, ska vi klippa bort, ska vi köra om hela låten? Nej, bara för att den här snubben satt och skrek, nej, vi kör, vi låter det vara kvar liksom.
2: Och det är vi väldigt tacksamma för idag.
0: Jag vill bara säga, den här felhörningen, där satt den!
1: Där satt den.
2: Det här är min favoritfelhörning. Ja. Jag har en så tydlig bild av hur den här farbrorn ser ut, Kenneth.

0: Tredje morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina, Anis och Sofia. Chocka direkt med en fråga. Ska vi lära känna denna dag
1: tillsammans? Ja, det gör vi.
0: Då gör vi det. Det är onsdag idag. Det är den 30 september. Sista september. Det är Helge som han namnsdag idag.
2: Ja, men Helge är en robust man.
1: Ja. Men han vet hur man liksom lagar avloppet.
2: Ja, Helge kan fixa din cykel.
0: Ja, så är det verkligen. Lite slöjdlärarnamn.
2: Ja, händig man.
0: Grattis, Helge. Fyller år idag så delar du födelsedag med...
2: Helge Fossmo.
0: Tråkkändisar.
2: Säg en tråkkändis.
0: Ja, okej, det ska jag göra. Kieran Culkey, 44 år.
2: Är det han som, inte det han som är sonen i Ensam hemma?
0: Ensam hemma brorsan. Nej, Macaulay Culkin är...
2: Okej, det är hans bror.
0: Det är hans bror.
2: Ja, det är Reach. Ja,
1: men han är ju också skådis.
0: Ja, och gör stor succé faktiskt. Ibland att Succession har jag sett hans
1: serie. Jo. Så han, det går bra nu för honom.
0: Ja, det gör det.
1: Men så lite tråkkändis. Så han är värd att säga grattis.
2: Okay, och brorsan då? Han ballade väl ur?
0: Ja, Macaulay Culkin. Ja, han hade några balla ur år. Men jag tror han har hittat tillbaka.
1: Vad
0: har jag koll?
1: Ja, men alltså på kvällarna, vad gör du? Läser du på om Hollywood-kändisar?
0: Eller? Ja, faktiskt så tycker jag att det är intressant.
2: Din startsida är TMZ.
0: Ja, jag älskar TMZ. Skvaller, vet ni. Jag tar tillbaka till tråkkändisar bara, för nu såg jag också att Kristin Kaspersen fyller år idag. Vi säger grattis på 57-årsdagen. Hoppar till morgonens ljud istället. Banger. Den här låten tog över första platsen på listan 2013. Och ja, wow.
2: Jag spelat det så många gånger. Alltså, jag kommer också när det här albumet kom och det var bara bangers. Jag kunde bara spela Aviciis album hela kvällen. Det var så enkelt.
0: Avicii, hey brother. Men vad kan vi fira idag då? Det finns alltid något, och idag kan ni fira båda två. För ni har två framgångsrika såna här. Vad tror ni jag pratar om?
1: Poddar.
0: Idag är det internationella podcastdagen.
2: Podcast. Om du hade startat en podd, vad hade... Okej. Okay. Alla vi tre ska starta en ny podd idag. Vad startar vi för podd?
0: Kändispodden. Jag kunde ju mycket om det, sa
1: han. Ja,
0: amerikanska
1: eller
0: kändispodden.
1: Eller Anis rapparpodden. Vi kan bara liksom gå i ditt...
2: Vet du vad jag hade velat ha för podd?
0: Nej.
2: Prylpodden. Mm. Det är ett väldigt bra namn också.
1: Men du är ju prylgal... Alltså, jättebra idé. Du
0: ja, verkligen.
2: Men det är för smalt. Det finns...
1: Nej.
0: Kan du bredda det då? Att du får liksom...
1: Vet vad jag har hört? Jag hörde någon, var på något så här seminarium om just poddar. Så är det just de här supernischade poddarna, alltså typ målarfärgspodden eller teknikpodden, att de har ju en väldigt specifik målgrupp, och då får de ju också sponsorerna som vill nå precis den. Så det behöver inte nå miljoner, utan det ska vara precis det där nördintresset.
2: Okej, mina damer och herrar, jag presenterar Prylpodden.
1: Oj, jag lyssnar.
0: Fick en applåd där. Vi ska också fira idag att det är tuggummits dag. Ah. Ser er aldrig tugga tuggummi?
2: Nej. Men vi gör inte det för att vi sänder radio.
0: Nej.
2: Alltså utanför radio tuggar
1: jag tuggummi. Jag gillar inte tuggummi.
0: Men, idag är det också British Food-dagen. Vem älskar inte English breakfast? Det är det.
1: Jo. Ah. Men jag tänker English food är också så här jelly och sånt. Nej, det är bara riktigt dålig mat i England.
2: Älskar English breakfast.
0: Älskar.
2: Det är att ta
0: bön och bacon, stekdeg.
2: Alltså,
0: det är det bästa som finns.
2: Det äter man när det serveras.
0: Det skulle kunna serveras varje dag hemma hos mig, men nej. Nej, nu tycker jag att vi ger någon chans att vinna 10 000. Det gör vi varje morgon. Hela tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Det kanske blir du idag. Ring i så fall. Vi ska tävla alldeles strax. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och förstås vår roliga tävling Kvitt eller dubbelt. Där handlar det om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som det är 3-2-1 och romande i hamn, då vinner man 10 000 spänn. Vem är det i fokus idag?
0: Ja, vem är som Stina från Nynäshamn? God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Stina, fina Stina.
3: Mm. Okej, okay, vad har du för musikgenre som favorit?
2: Allt. Jag verkligen kan lyssna på allt.
1: Okej, okay. Ah, riktig diskjockey. Är du redo då för 5 sekunder?
2: Yes, sir.
1: Kommer den här.
2: Taylor Swift.
1: Taylor Swift.
3: Jaja.
1: Basse är ju en riktig Swiftie. Alltid när det spelas Taylor Swift, då kan du liksom ord för ord.
0: Och sen jobbar jag med radio, jag hör musik
3: hela jävla dagen. Okej, 100 kronor är dina, Stina. Dubblar du?
2: Jajamän.
3: Mm.
0: Det gör rätt i. För här kommer 4 sekunder.
2: Village People.
1: Village People. Sa hon med, det var som att du spände pilbågen och sen sköt.
2: Jag är beredd, jag har puls.
3: Ja. Village People är såklart rätt. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Kör.
0: Då kommer 3 sekunder. Här.
1: Det är så bra.
2: En sink.
1: Stina är bra på det här.
0: Stina kan gå hela vägen.
3: Okej, vi går vidare. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör hårt.
0: Okej, här kommer 2 sekunder. Den här borde du ta.
1: Ted Gärdestad. Inga problem.
2: Jag har en puls alltså.
3: Ja, jag förstår det. Och det har gått väldigt bra hittills. Men nu vill jag bara lägga upp en varningsflagg. 1 sekund, väldigt kort tid. Vågar du riska dina 800 kronor?
2: Det gör jag.
0: Vi har 10 000 på spel. Stina från Nynäshamn, är du redo för 1 sekunden?
2: Ja.
0: Okej.
2: Åh, vänta, det är Teddy Bear Stockholm.
1: Teddy Bear Stockholm!
3: Ja. Snyggt.
1: Fan, om det här hade varit liksom en tv-program, då hade du kunnat vara, eller om det fanns ett VM i det här eller OS, då hade du kunnat tävla.
2: Det här har vi lekt om med flera gånger när jag och min bror. Herregud vad vi leker intro.
1: Titta.
3: Okej, 10 000, jag måste ju fråga, hur tänker du spendera dem?
2: Det blir, jag vet inte, en god middag. En jättelyxig middag. Lyxa till det, jag ska ha sushi. Det känner jag.
1: Du får jävligt mycket sushi.
0: Stina, vad roligt, du var jätteduktig. Unna dig lite sushi. Och du har just skrivit in dig i Energy Barons Hall of Fame.
2: Fantastiskt, tack för ett underbart program hörni.
0: Tack så mycket, du ska få en till applåd. Hej då Stina.
2: Ha det bra, hej då.
0: Väl värd 10 000, det får man ge henne.
3: Ja, men det känns som att vissa omgångar är lite lättare. Var det här en lätt omgång, tror
0: du? Jag tyckte 1 sekund var ganska svår. Men det känns som att hon hade tagit vad som
1: helst. Ja, hon var fan sydvass.
0: Hörrni, vi kör om en timme igen.
1: Det gör vi.
0: Då hoppas vi på en till 10 000, verkligen. Ta chansen du, 020 40 39 00. Vi ska faktiskt fortsätta lite i musikspåret, för jag har ramlat över en väldigt intressant och rolig lista som handlar om karaoke. Vilka är då topp 3 populäraste karaoke-låtarna världen över, alltså som man beställer och man går upp och river av helt enkelt. Det finns en topp 3 och vi ska lyssna in dem alldeles strax. Ja, direkt efter en man som man gärna kan sjunga karaoke till. Det här är Benjamin Ingrosso, Waste My Time på Energy Morgon.

0: Det här är Energimorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Sofia och Anis, gillar ni att sjunga karaoke?
1: Jag älskar karaoke och jag sjunger ju väldigt dåligt. Men det är det som är roligt tycker jag. Det är inte så bra att vara på karaoke och det är bra som sjunger.
2: Jag är ju den värsta sorten. För att jag är så här, försöker vara bra.
0: Hitta tonarter och
2: tönt. Så handen på
1: men för du är ju bra på att sjunga.
0: Men okej, vilken är er go-to karaoke-låt när det är dags?
1: Soft Cell, Tempted Love.
0: Ja, bra låt, Anis.
2: Roger Pontaren, när vinnarna viskar mitt namn. Eller Martin Stenmark, Las Vegas.
1: Vad har du då?
0: Ja, Martin. Du är så, yeah, yeah. Usch. Wow, wow. Ni hör, hör ni?
2: Ja, i alla fall.
0: Jag har kommit över spännande grejer här angående karaoke och de tre mest önskade slash spelade karaoke-låtarna över hela världen. Alltså när någon person går upp på scenen, ja, vilka är de vanligaste man river av?
2: Wonderwall med Oasis.
0: Är inte med på listan.
2: Är det sant?
1: Oj.
0: Tredje platsen, där har vi den här.
1: I Will Always Love You, sådär som folk brölar. Nej.
0: Tyvärr, utan nummer tre på den här listan, populära karaoke-låtar, där har vi den här.

0: Den här, lovar ni mig nästa gång karaoke att ni river av den här låten, okej?
1: Okay? Ja.
2: Nej.
1: Ja.
0: Jo.
2: Jag vägrar.
0: Okej. Okay. Hörrni, vi ska faktiskt få morgonens virala klipp alldeles strax. Och det stormar ju i svensk politik just nu och det har inte undgått någon. Men det gjorde det även förr i tiden, minsann. Vi ska lyssna in ett klipp som har några år på nacken, men det handlar om en socialdemokratisk jämställdhetsminister som är allt annat än jämställd, om man kan säga så. Han får i sig lite för mycket och dricka på ett flyg och det blir kaos. Vi ska lyssna in det alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Dags för morgonens virala klipp. Jag tycker det här är väldigt roligt. Ni vet om man typ har varit sjuk hemma eller om man har missat någon fest eller något. Det har varit riktigt bra drag någonstans. Och sen får man reda på efter och tänkte, fan, jag skulle varit där alltså. Ja. Och vi ska få ett exempel på det när det gick lite för långt på en flygning. Det här är då 90-talet skulle jag tro. Margareta Winberg då, en tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, skulle åka till USA med Lars Beck som då var politisk sakkunnig hos Winberg. Mm. Så de skulle göra USA. Men Margareta Winberg somnar, säger hon. Och då Lars Beck bestämmer sig för att... Ja, kanske ta en liten stänkare bara.
1: Ja, ja, ja.
0: Lyssna in hur det slutar.
2: Margareta Winberg har drabbats av en rejäl spritskandal. Under en flygresa till USA häromdagen lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt uppgifter till Expressen ska Lars Beck, som var på väg till en jämställdhetskonferens, också ha trakasserat flygvärdinnorna på planet.
1: Oh my God.
2: Margareta Winberg själv säger sig ha sovit genom hela historien.
3: Nej, jag sov hela tiden, jag såg ingenting.
0: Det var liksom lång flygning också.
3: Spyor, rave, tafs och hon sover igenom allting, det tror jag inte på.
0: En bra tupplur.
1: Min kompis satt och flög till USA en gång och då... Den mannen som satt bredvid henne somnade och de fick mat och så vidare i bricka. Och han fick ett sånt där sovspratt, ni vet när man bara rycker till. Och det gjorde att hela hans mat eller bricka hamnade över henne. Hon var dyblöt liksom. Han sov ju så att hon gick och liksom fick sitta i en filt resten av flygresan. Så när han vaknade hade han ju helt omedveten. Han gjorde en Margareta Winberg, helt omedveten om vad som hade hänt.
0: Han Lars Beck som säkert bara sa till frugan, nej men vi ska bara åka framåt i en snabb resa.
3: Det kommer
0: inte bli någonting. Du vet, jag tar det lugnt.
3: Spyr
2: lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt
3: det är bra att kröka.
0: Ja, det är bra. Men det har man gått vidare nu, det här var många år sedan.
3: Ja.
0: Så. Ja. Och vi går också vidare. Och vi gör med Shakira. Det här är Die Die på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Denina. Vilken morgon vi har.
1: Mm-hmm. Otrolig.
0: Och vilken morgon vi kommer få. För om en liten stund är det dags för kändisföräldern igen.
1: Åh, kul! Ja.
0: Går ut på som vanligt att vi på luren då kommer ha en mamma eller en pappa till en svensk kändis. Och vi har då 60 sekunder med ja- och nej-frågor som vi ställer till mor eller far för att försöka komma fram till vem kändisen är. Och jag får höra idag att det är ett household name. Alla kan den här kändisens namn. Så det ska bli väldigt intressant. Vi hugger tag i det om en liten stund. Men givetvis levererar vi också en felhörning alldeles strax. Och idag, kul, vi ska syna ett punkband.
1: Kul!

0: God morgon, Energymorgon lyssnar du på och vi tar en felhörning alldeles strax och sen kör vi igång morgonens kändisförälder. Först ut vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det en blandning av sol och moln och mest uppehåll uppåt 18-19 grader i söder och runt 10-12 längst i norr.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket. Jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger nej, Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyk i bilen på väg hem.
5: Som en riktig crackpundare.
3: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det är hög tid för morgonens felhörning här på Energy Morgon. Anis, no offense, men det känns inte som du har så mycket punk i dig.
1: Du har helt rätt.
0: Ja, jag har helt rätt. Vi ska syna ett punkband nu, amerikansk punkband som heter Youth Brigade.
1: Ja, de ja.
2: Finns de nu för tiden, eller är det här gammalt punkband?
0: Det är alltså, gammalt, de var heta på 80-talet.
2: Ja, jag bara undrar om det finns så här, hej, vi heter det och det och vi är ett punkband.
0: Jag tror inte det.
2: Nej.
0: Jag är inte jätteinne och har jättemycket fakta om det här punkbandet. Men
2: killgissa.
0: Ja, de finns inte längre.
2: Nej, bra.
0: Och det var bara en killgissning. Men jag är 100% säker på att Maria har skickat in det här förslaget, för hon vill att vi ska syna deras låt I Hate My Life.
2: Låt som en riktig punktitel.
1: Ja, men de är så jävla pepp.
0: Youth Brigade med I Hate My Life. Men det låter som att de i refrängen sjunger Ta en banan.
1: Ta en banan.
0: Istället för I Hate My Life.
1: I Hate My Life
2: så mycket trevligare.
1: I Hate My Life låter ju som motsatsen till min låt Vem är som oss.
0: Ska vi höra om vi hör Ta en banan?
1: Ja.

0: Den här ska man ha liksom, det när man blir sugen på snacks men vill äta nyttigt. Mm. Man bara, fan jag vill ha chips. Jag bara, nej! Fruktsallad.
1: Ja, verkligen. Men hur kan I Hate My Life bli en ta en banan? Fråga mig inte. Men det blev det i denna felhörning. Och det är därför vi älskar det.
0: Ja, bara på Energy Morgon.
1: Så är det, Anders Dondemina. Tack igen, Maria, som tjejen heter, som skickade in morgonens felhörning. Skicka in du också via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Vi ska ägna oss åt kändisföräldern här om bara några minuter. Det handlar då om att vi på luren kommer ha en mamma eller pappa som är förälder till en kändis. 60 sekunder har vi på oss för att lista ut vem kändisen är.
2: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Nu är det sådär. Spännande igen. Ladies and gentlemen, det är dags för kändisföräldern. Det här går ut på att vi kommer ha en person i luren som är förälder till en känd dotter eller en känd son. Och vi har 60 sekunder på oss för att försöka komma fram till vem den här kändisen är, helt enkelt. Och god morgon, hemliga person i luren.
1: Hej.
0: Lät som en glad skit.
2: En glad skit. Då vet jag precis vem det är. Nej, jag skojar bara.
0: Vem vill börja fråga då?
3: Sofia. Först.
2: Har du en dotter?
1: Nej.
0: Är det en idrottsprofil?
1: Nej.
3: Är det en artist?
1: Ja.
2: Melodifestivalen?
1: Ja.
0: Oj. Över 40 år?
1: Nej.
3: Melodifestivalen 2026?
1: Nej.
0: Är det stockholmare?
1: Nej.
3: Var hon med i var han med i Melodifestivalen 2025?
1: Nej.
2: Okej, sjunger han på svenska?
1: Nej.
0: 2024 Mello.
1: Ja.
3: Oh. Okej. Okay. Var det Bastu? Nej.
2: Kille.
3: Det var Marcus och Martinez.
0: Vänta nu. Ja, här var det lite lurigt.
2: Ja, men jag gissar på dem i grupp då.
3: Theos.
0: Theos och Omar Rudberg. Okej, hörni, vi måste ändå chansa.
2: Okej, 2024. Jag tänker på Gräsula då.
0: Gräsula.
2: Jag gissar på Gräsula.
1: Nej.
0: Vänta. Okej. Inte avstöja riktigt än, men det är bra att du är på hugget. Jag tar Theos.
3: Jag har en idé. Jag vet inte om det var 2024 eller 2025 han var med, men jag kommer säga det ändå. Jag kommer gissa på Arvin. Okej, men du gissar på
0: Theos,
3: jag gissar på Arvin, du gissar på. Då får du välja en av Marcus och Martinus.
2: Ja, då tar vi Marcus.
0: Ja, men då tar vi en låt här och sen är vi tillbaka. Då vill vi veta vem din kända son är. Häng bara kvar, hemliga man i luren, okej?
1: Ja.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Det är inte självsäkraste trion i studion idag.
1: Nej, alltså det här var väldigt klurigt. Kändisföräldern, vi har en kändisförälder som har gett oss lite ledtrådar, men...
0: Ja, men så här, var inte med i Mello i år, inte i fjol, men
2: 2024 under 40.
0: Och ja, vi chansade, det måste man göra i den här matchen. Ja. Och du sa...
2: Jag sa Arvin.
1: Och jag sa Marcus och Martinus. Ja. Det var så dåligt.
2: Men vet du vad? Om det är Marcus, då är det ju också Martinus. För de har ju samma farsa.
0: Ja. Mm. Ja, vet du vad vi gör? Vi tar reda på vem det är. För det här, nu vet vi ingenting längre. Vem är din kända son?
3: Marcus!
2: Ah, det var det!
1: Va? Det är rätt! Ja.
0: Men är du båda tvillingarnas pappa?
1: Såklart.
3: Jag tror det.
0: Ja, jag tror det. Vi får kolla upp det. Men då har vi alltså Marcus och Martinus pappa på telefonen. Wow, det är ju stort. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Ja, men visst har du lite varit, för de har ju varit här och gästat. Har väl du varit med lite?
0: Ja, vi har ju träffats.
3: Absolut, det har jag varit.
1: Och du är fortfarande baserad i Norge, antar jag bara.
3: Ja, det är jag.
1: Ja.
2: Men du jobbar också med liksom dina söner som någon form av agent, eller?
3: Ja, jag jobbar i managementteamet tillsammans med ett team i Stockholm och i Oslo.
1: Men du, hur sjukt ändå? Det måste ju ändå vara så att du nyper dig fortfarande kanske ibland i armen. Hur blev det så här? För jag tänkte väl när ni fick barn och de började liksom ta fart, att det skulle gå så här bra och fortsätta så många år.
3: Ja, det var ju inte det vi hade planerat. Från de var små så skulle ju de bli fotbollsspelare och satsade hårt på det. Men så vet vi ju aldrig vad livet bringer. Nej. Så då blev det sån då.
1: Men sen också att jobba tillsammans, det måste ju vara, jag har ju 4 barn. Det blir lite konflikter även när man inte jobbar tillsammans. Är det svårt att hålla sams?
3: Nej, det går faktiskt jättebra, för det att vi har våra olika uppgifter som jag gör ting och de gör sin grej. Så vi funkar jättebra ihop tillsammans.
2: Är du med när de åker runt också, eller liksom, tittar du på avstånd?
3: Nej, jag har varit med stora delar av turnén där. Men jag måste ju säga det att att bo på en turnébuss i 2 månader, det är för speciellt intresserade.
1: Nej.
2: Det är inte för alla.
0: Jag vill bara säga det också, Kjell-Erik, pappa till Marcus och Martinus, att vi har ju haft dem några gånger och de är väldigt trevliga.
2: Superproffs.
0: Och alltid varit, verkligen. Så att, ta åt er det har ni gjort bra.
3: Ja, tack så mycket. Mm. Det är jättefint att höra.
0: Tack själv för att vi fick sno lite av din tid till kändisföräldrar den här morgonen.
3: Ja, men det var jätteskoj att vara med på. Så tack, tusen tack.
0: Ja, så hejar vi såklart på Martinus som gör succé i Let's Dance just nu. Tack så mycket igen.
3: Tack så mycket.
2: Arra.
0: Okay.
3: Hej då.
0: Men vad kul! Ja. Kändisföräldern är alltid lika spännande. Kjell-Erik, pappa till Marcus och Martinus i fokus denna morgon i Kändisföräldern. Det här är Energy Morgon. God morgon, god morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: en rolig morgon som kommer bli ännu roligare alldeles strax, hur vi ska ägna oss åt Sveriges vara. Mm. Med en fråga som ligger mig nära om hjärtat. Att ljuga för mina barn. Okay. Vi har fått in väldigt många svar på denna fråga som lyder: vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn?
1: Mm. Jag kan ge en snabb. Om du sitter så där nära tvn kommer dina ögon bli fyrkantiga.
2: Ja, du kan exakt, inte bada efter att ha ätit, för då får du kramp.
0: Vilka lugnare vi är som föräldrar. Alltså. Oh. Men som sagt, det ska vi hugga tag i om bara några minuter. Vill du vara med på ett hörn så ringer du 020 40 39 00 och berätta alltså vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn. Men innan det så ska vi ju tävla. Det gör vi 3 gånger varje morgon i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling som då handlar om att du ska hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar för att gå hela vägen och förhoppningsvis vinna 10 000. Det är samma nummer där, 020 40 39 00.

0: Vi ska snacka föräldralögner i Sveriges fara här om en stund. Vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn? 020-40-39-00. Och det är också numret du ringer om du vill tävla i kvitt eller dubbelt. Det gör vi alldeles strax med 10 000 i potten. Först ut dock, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det en blandning av sol och moln och mest uppehåll, uppåt 18-19 grader i söder och runt 10-12 längst i norr.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Vilken typ av boll är Wilson?
5: En kokosnöt. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på nöden, så du tar en kokosnöt.
4: Det är fel. Det är en volleyboll.
5: De kommer reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
6: Det kommer jag att göra.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Är ni redo för tävling, gang?
1: Svar yes.
2: Ja.
0: Kvitt eller dubbelt heter den. Handlar som vanligt om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är fem sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder så blir 3 och sen 2 och sen 1. Och om man ror i hamn, ja, då blir man 10 000 kronor rikare.
0: Ingen match för Zebulon från Upplands Väsby. God morgon.
3: God morgon.
1: God morgon.
2: Heter du Zebulon?
3: Zebulon.
2: Zebulon.
1: Vilket coolt namn.
2: Är du svensk?
3: Tack så mycket.
2: Eller var det för ursprung? Det är okay.
3: Helt svensk, men namnet kommer från en tv-serie från 80-talet, tror jag.
2: Okay.
3: Med McKayens.
1: Jaha.
3: Morsan tyckte om, och då var det en av karaktärerna där hette Zebulon.
2: Okej, okay. Har det här liksom...
3: Det fick bli mitt namn.
2: Har det varit liksom till din för- eller nackdel i livet?
3: Jag skulle säga mer fördel, men ibland nackdel också.
2: Får man ligga mycket om man heter Zebulon?
3: jag har tjej.
2: Du har tjej? Ja, men då så, det
1: vad
2: funkar.
1: Vad betyder det?
2: Ja, men då är det jätteeffektivt.
3: Okay. Det får ni klura ut själva.
2: Okej, okay, du gillar musik i alla fall.
3: Jajamän.
2: Är du redo då för 5 sekunder?
3: Jag är redo.
2: Då kommer den här.
3: Jag borde sagt att jag inte gillar musik. Jag har ingen aning.
0: Jo.
1: Jag har inte heller någon
0: aning.
1: Hon har
0: också ett coolt namn. Artistnamn. Som börjar på B.
3: Britney Spears.
2: Beyoncé.
0: Okej. Nu hjälper vi ingen.
2: Nej, det är every, nu är det every hombre for himself.
1: Mm. Okej. Okay. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
2: Ja, det är bra.
0: Då kommer 4 sekunder här.
3: Carola.
2: Zebulon.
3: Ja.
2: Man får inte gissa fel på Lena Philipsson.
3: Mm. Det var min andra chansning.
1: Ja.
0: Fan, skotta. Ja,
1: tyvärr. Vem har skrivit låten då?
0: Orup.
1: Orup.
3: Ja, jag tänkte säga Carola igen. Så.
2: Men vet du vad det fina är? Även fast du förlorade idag så har du ett jävligt coolt namn och en flickvän. Jag menar,
1: ja,
2: du vann ändå på
1: något sätt. Det är mer än vad Anders har nästa.
0: Zebulon, tack.
3: Det är inget dåligt för mig. Så.
2: Nej. Bra jobbat ändå. Och tack för att du var med.
3: Ja, ni får
2: det
3: så bra.
2: Hej.
1: Ciao, ciao. Nej, men du har ju faktiskt ett coolt namn. Så att hälften hade du.
2: Jag tror att jag har ett coolt namn, men det har också, om ni hade ställt mig frågan så här, att heta Anis, är det till din för- eller nackdel?
1: Mm.
2: Jag har blivit kallad kryddan och rövhål hela livet. You do the math. Och jag har ingen tjej, så att jag vet inte. Skulle döpa till Zebulon istället?
0: Ja, det är coolare. Men det gjorde du inte. Utan vi gör så här att det här gänget kör kvitt eller dubbelt om en timme igen.
2: Så är det.
0: Och då hoppas vi att någon går hela vägen och vinner 10 000. Ring nu om du vill, 020 40 39 00. Vi kör igång Sverige svarar. Jätteroliga svar har vi fått på frågan. Vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn? Vi hugger tag i dessa alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Vi ska kicka igång Sverige svarar nu. Och här gänget ska ni få tre klassiska vita lögner jag drar för mina barn.
1: Mm-hmm.
0: Lekparken är stängd just nu.
2: Ja, den måste vara...
0: Den bra. Vi har den här
2: också. Junkyard har lagt ner.
0: Ja, det finns ingen studs längre där. Studsen är borta. Nej, men Leos, han är sjuk idag. Vi kunde inte åka dit, du vet. Och sen har vi också TVn, den fungerar inte. Den är paj.
2: Eller det är du vill att de ska sova typ?
0: Ja, oftast då.
1: Ja, det är så många roliga på vårt DM.
0: Jag ska bara dra ämnet här. Vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn?
1: Ja, precis. Nej, men för mig lurade de, för jag sök på tummen när jag var liten. De bara, dina tänder kommer stå ut och så vidare. Men det var inte så roligt. Men däremot hittade jag jätteroliga här på DM. Det är en EMSO som skriver... Att det var ett paket ballonger jag hittade under deras madrass.
0: Ah.
1: Det är kul. Eller här, att pappa alltid verkar ha ätit dåliga räker på festen innan kvällen.
0: Aj,
1: det är jobbigt när det händer. Det har faktiskt min mamma sagt, lurat.
2: Varför gör man det?
1: Man är så baksom och så dåligt. Och bara, det var ju inte spriten, det var ju maten då. Och det här är smart, den här kan du ta Basse, om du inte vill att de ska ha keps på sig inomhus. Det är att man blir inte mätt om man har mössa eller keps på sig när man äter.
0: Nej,
1: så du måste ta av det, annars blir du inte mätt.
2: Och det kan jag rekommendera, för att annars kommer de som jag bli tunnhåriga och ha keps på sig resten av livet.
0: Det är bra, det här är bra föräldratips, verkligen. Ja. Och på telefon har vi Sara från Kungälv som har vänt lite på den här morgonen. Sara, du har en lögn som du drar för dina barn.
3: Ja, precis. Jag säger till mina barn att när man ljuger så lyser det en stjärna i pannan.
1: Oj!
3: Hur så gamla... när de ska säga någonting till mig som de vet med sig inte är hela sanningen, så kommer de med händerna för pannan.
1: Men hur gamla är de?
3: Min äldsta, han är 5 och den yngsta är 3. Så den yngsta har väl precis implementerat det här i sitt sätt att vara också då.
1: Ja, vad gulligt.
2: Det måste vara så kul när man har så små barn. Man bara kan lura i dem vad som helst.
3: Ja, jag såg faktiskt det här på TikTok för några månader sedan. Och så tänkte jag, det här måste jag testa. Och det funkar så jäkla bra, så nu vet jag exakt när det är sanning eller inte.
0: Det vore kul om det hänger med tills de blir vuxna. Nej, jag har inte varit otrogen, jag lovar. Tack så mycket, Sara.
3: Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Jag kommer ihåg när ens föräldrar sa, min pappa sa alltid, om man tänder lampan i bilen, att då kommer vi dö. Det var på liv och död. Tänd lampan, alltså jag fick min första skrek, släck lampan!
0: Ja, men jag som förälder nu har sagt det kanske en 3-4 gånger själv till mina barn. Det är irriterande bara, den där ska vara släckt, det är en pappa-grej. Den ska vara släckt.
1: Jo, men det är klart att det är mer trafiksäkert.
0: Ja, fast hur osäker är det egentligen?
2: Det är helt osäkert. Jag hela mitt liv trott att det är olagligt att köra med lampan på, men det är inte.
0: Det är bara en pappa-grej, det är fruktansvärt irriterande.
2: Jag lärde mig det nyligen. Efter jag tog körkort, så jag kommer ihåg när jag körde min bil med en polare och jag bara, släck lampan! Jag bara, polisen, han bara, det är inte olagligt, jävla ärtjärn. Jag bara,
0: okay. 020 40 39 00, hör av dig. Alltså, vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn?

0: Vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn? Det är det vi snackar om. Och här kommer ett tips till alla föräldrar som vill få sina barn att sluta peta i näsan.
1: Jag som Sofia Madsen säger då att Voldemort i Harry Potter petat så mycket i näsan att den har ramlat av.
2: Det är roligt.
1: Här har vi till näshistoria. Jessica Amneryd. Hon skriver så här. Näsan är mjuk när man är trött. Fungerade varje gång för att få oss att lägga oss. Alltid när man sa att man inte ville gå och lägga sig sa mamma och pappa, du är visst trött. Får jag känna på näsan?
3: Ja,
1: ja, den är mjuk, den är mjuk. Då får du gå och lägga dig. Oh, ja, godnatt.
2: Jag minns när min brors dotter träffade tomten för första gången. För då var hon tillräckligt gammal för att fatta. Och det är så magiskt att se på. Jag längtar och hoppas att jag får uppleva den dagen mina barn träffar tomten för första gången. Och bara, de är helt liksom fascinerade.
3: Jag kommer ihåg känslan också av när jag sa till min morfar att han missade tomten för att han var och köpte tidningen då varje år. Och han var lika sen, ja vad är tråkigt, jag var ju tvungen att köpa tidningen nu. Men han sa, nej men alltså du fattar inte, tomten var här. Och jag kommer verkligen ihåg känslan att jag trodde på det 100%.
1: Vi har alltså ämnet, vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn? Amanda från Göteborg, berätta.
4: Jo, det var så här. Min kusin hade tagit av sig bältet under bilens färd. Och jag hade min faste släppt foten från gasen och sagt att motorn dör så fort du drar av bältet.
1: Det är bra.
4: Det är jättebra. Det är smart.
1: Ja, det är faktiskt smart, för då tar man inte av sig bältet om man är barn.
4: Nej, precis.
2: Det är nog kul med att barn tror på allt.
1: Ja, men det finns det är bra att lura dem i bilen där. Jag vet, jag har en kompis som sa att just lamporna i taket, det är kameror som går direkt till tomten. Om de bråkade i bilen så sa jag, hopp, då sätter jag på kamerorna i bilen. Så blir det inga julklappar.
4: Ja, den var inte dum.
1: Nej, den får du av mig.
3: En kompis, är det du, Basse?
1: 100% ja. Tack så jättemycket,
2: tack så mycket,
1: Amanda, för att du hör av dig.
4: Tack själv.
1: Hej. Tja.
4: Hej.
1: Undrar vilken men man för med. Alltså,
2: Jag undrar, vad är det vi fortfarande tror på? Som vi inte har fått förklara det för oss är en lögn.
1: Ja, det finns
3: precis,
1: säkert.
3: Precis, det finns.
1: Vi hade något exempel på det här. Ama som skriver så här. Mina föräldrar sa att ögonen kunde explodera om man kollade in i mikrovågsugnen. Den där jävla mikrovågsugnen-myten.
3: Ja, gud.
1: Att man inte får kolla in i det där. Hon säger, jag kan fortfarande idag inte kolla in i en mikrovågsugn utan att få ångest. Så att man får vara lite försiktig.
3: Har ni hört den här tidigare? Jag har inte hört den.
1: Mikrovågsugn?
3: Att ögonen ska sprängas.
1: Inte just att de ska sprängas, det lät lite barbariskt. Men jag har hört att det är livsfarligt att kolla in i mikrovågsugnar.
3: Oj.
1: Och sen sån här super mamma pappa myt tror jag.
0: Och såna finns det bevisligen gott om. Och du kanske har ett också, så dela med dig. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon, god morgon.
2: God morgon.

0: Energy Morgon lyssnar du på och vi undrar, vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn? Anders, du sitter med telefonen i handen.
1: Jag skrev till min mamma för jag hade ett vagt minne om att det var någonting med något så här barnhem eller någonting. Så frågan är, vad var det här för lögn som ni alltså? Hon bara, nej jag minns inte. Jag skojade och citerade från en film att om ni inte ska uppföra er, vet ni vart ni hamnar då? Mm. Och då sa jag, min bror och min syster i kö på skyddshem i Tyresö. För att det var någon sån här svensk klassisk film där de som inte uppförde sig hamnade där. Och då frågade jag henne, vad var det för film? Och då svarade hon, minns inte. Någon känd svensk klassiker. Svennar äldre kommer fatta vilket, tror jag.
0: Svennar äldre, Sofia.
2: Men alltså, jag vet inte vilken film det är. Alltså det, trots att jag är svenne äldre. Ja,
1: men det är också någonting jag minns från den här filmen, att det är någonting som håller på under en kjol. Alltså det är jättekonstigt.
0: Om det är någon som vet, lät konstigt.
1: Om det är någon som vet vilken film jag pratar om, skriv på Instagram.
0: Verkligen. Sofia, du hade hittat en rolig
2: där. Ja, men alltså, Marik skrev, på semester i Finland så ville vi bada i älven. Då sa mamma, om ni drunknar får ni stryk. Och då lovar vi såklart att inte drunkna, för man var rädd för mamma.
0: Ja, man vill ta stryk. Jenny Grip alltså, vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig när du var barn? När glassbilen spelar är glassen slut.
2: Ja. Hörrni, får jag bara en fundering. Glassbilen har ju en trudelutt. Varför är det bara de som får trudelutt? Varför finns det inte en fiskbilstrudelutt, en köttbilstrudelutt? Ja. Har de liksom bara, jag menar, det är ju ett företag, reklam. Varför får de spela trudelutt?
0: Sofia, så mycket med trudelutt.
2: Ja, eller hur? Jag ska gå runt och sälja med en trudelutt.
0: Vi har inte den, kör.
1: Ja, den kommer inte sälja jättemycket, tror jag.
0: Det kommer vara så.
1: Men det är ju en klassik. Man gjorde alltid parodier på den. Mm-hmm. Vi lurar små barn på deras veckopeng.
0: 020 40 39 00 om du vill dela med dig av vita lögner som dina föräldrar drog för dig som barn. Och det är faktiskt också exakt samma nummer du ska ringa om du vill tävla, för det gör vi alldeles strax i Slå Sofia idag med 3000 i potten. Jag tar numret igen, 020 40 39 00. Det här är Klara Hammarslunds nya Gravity på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen att tävla. Är du på hugget, Sofia?
1: Japp.
0: Då åker vi. Slå Sofia, 3000 i potten. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Idag har vi en polis på luren. Ingen mindre än Madeleine från Halmstad, god morgon.
2: God morgon.
3: Är du liksom på fält?
2: Ja, det kan man säga.
3: Okej, så det kan, saker kan hända när som helst.
0: Hon sitter i bilen.
3: Nej, jag kommer sagt, jag ska bara vinna över Sofia. Ja. Okej, men oavsett om man är strapped eller inte så finns det regler slå Sofia, de är väldigt tydliga.
1: Oj, what the fuck? Det pangar där bak.
2: Ja, men var inte oroliga, det är helt i sin ordning.
1: Är det något rån eller?
2: Det här, men...
3: Är det någon övning?
2: Det är övning.
3: Så det är vi bara nu.
1: Ursäkta att vi förstör.
3: Men oavsett om det är skottlossning i bakgrunden eller inte så finns det regler i slå Sofia. De är tydliga. När man tror sig veta svaret då avfyrar man sitt vapen. Men nej, då säger man sitt namn. Svarar man rätt man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en vettskrämd Basse Widman.
0: Skjut Sofia heter tävlingen. Okej. Det här var unikt i mina många år i radio här. Liknande skottlossning.
3: Ja, okay. Ge oss nu fråga nummer ett.
0: I vilken stad utspelar sig tv-serien Vänner?
1: Sofia. I New York kanske.
3: I New York. Rätt svar. Och vi har 1-0. Vi har hört 7 skott hittills avfyras.
0: Fråga nummer 2. Sant eller falskt? Det är olagligt att kyssas på tågstationer i Frankrike.
2: Sofia.
3: Madeleine, varsågod.
2: Nej, men jag tror det är falskt.
3: Du tror det är falskt och det är du helt rätt i. Men det fanns en officiell regel i början på 1900-talet att man inte fick kyssas för att tåget skulle avgå i tid. Men inte längre, så poäng till polisen.
0: Okej.
3: Det är väldigt spännande.
0: 1-1 och en ljudfråga om reggae cover. Men vem gjorde originalet?
1: Sofia.
3: Det
1: är Sia.
3: Sia tillsammans med Sean Paul. Cheap Dreams, va? Så är det.
2: Fan, nu måste jag steppa upp här.
3: Ja. Du får skarpladda dina svar.
2: Ja.
3: Okej, 2-1 till Sofia. Nu måste du ta poäng. Varsågod, Basse.
0: Fråga 4. Vilken finlandssvensk författare är känd för sina böcker om Mumintrollen?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Ja, Tove Jansson.
3: Tove Jansson säger Sofia, nöjd och belåten. Mm. Och det är hon helt rätt i, för det är rätt svar. Vi har en vinnare i Sverige. Men kan du förklara vad som pågår i bakgrunden nu? Står det folk och liksom skjuter på skjutbana? Det är på sån skjutbana.
0: Jag hade sett fram emot om du vann att det skulle bli sin där firande som man får från Mellanöstern.
2: Ibland kommer de här frågorna som man inte riktigt haj på, va?
1: Alltså, du har gjort vår dag, kan jag lugnt säga. Bra. Det här var väldigt knasigt för oss att höra skotten i bakgrunden.
0: Kan du skjuta en gång för det här?
2: Ja, man kan bjuda på något.
1: Nej,
2: det får man inte göra hur som helst.
0: Tråkigt. Okej.
3: Ta hej då.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: Vilken knasig upplevelse.
0: Ja, faktiskt.
3: Men det var också att vi frågar, är du på fält? Frågar vi. Hon bara, ja det är jag. Och sen bara, pack. Och man bara, fan.
1: Nej, men som att, nej, ditt rån här bakom. Ja. Så att jag ska bara...
3: Hade varit kul om hon bara, häng kvar en sekund. Ni är på marken!
0: Det där kommer vi nog aldrig vara med om.
3: Nej, det var kul.
0: Imorgon däremot är vi med om slå Sofia igen och då är det 3-5 i potten.
3: Mm. Ja, bra.
0: Och alldeles strax, morgonens felhörning här på Energy Morgon. God morgon.
3: Morgon.
1: God morgon.

0: Det är hög tid för morgonens felhörning här på Energy Morgon. Anis, no offense, men det känns inte som du har så mycket punk i dig.
1: Du har helt rätt.
0: Ja, jag har helt rätt. Vi ska syna ett punkband nu, amerikansk punkband som heter Youth Brigade.
1: Ja, de ja.
2: Finns de nu för tiden, eller är det här gammalt punkband?
0: Det är gammalt, de var heta på 80-talet.
2: Ja, jag bara undrar om det finns här, hej, vi heter det och det och vi är ett punkband.
0: Jag tror inte det.
2: Nej.
0: Jag är inte jätteinne och har jättemycket fakta om det här punkbandet. Men
2: killgissa.
0: Ja, de finns inte längre.
2: Nej, bra.
0: Och det var bara en killgissning.
2: Mm.
0: Men jag är 100% säker på att Maria har skickat in det här förslaget, för hon vill att vi ska syna deras låt I Hate My Life.
2: Låter som en riktig punktitel.
1: Nej, men de är så jävla pepp.
0: Youth Brigade med I Hate My Life. Men det låter som att de i refrängen sjunger Ta en banan.
1: Ta en banan.
0: Istället för I Hate My Life.
1: I Hate My Life
2: så mycket trevligare.
1: I Hate My Life låter ju som motsatsen till min låt Vem är som oss.
0: Ska vi höra vad jag gör? Ta en banan.
1: Ja.

0: Den här ska man ha liksom, det när man blir sugen på snacks men vill äta nyttigt. Mm. Man bara, fan, jag vill ha chips. Så bara, nej! Fruktsallad.
1: Ja, verkligen. Men hur kan I Hate My Life bli en ta en banan? Fråga mig inte. Men det blev det i denna felhörning. Och det är därför vi älskar det.
0: Ja, bara på Energy Morgon.
1: Så är det, Anders Dondemina. Tack igen, Maria som tjejen heter, som skickade in morgonens felhörning. Skicka in du också via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Vi ska fortsätta med musik som underhållning, kan man väl säga. För jag har ramlat över en jätterolig lista som handlar om karaoke. Vilka är de vanligaste karaoke-låtarna personer väljer när de liksom går upp på karaoke-scenen över hela världen? Det finns en topp trea och du får höra alldeles strax.
2: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Fianis, gillar ni att sjunga karaoke?
1: Jag älskar karaoke och jag sjunger ju väldigt dåligt. Men det är det som är roligt tycker jag. Det är inte så bra att vara på karaoke och det är bra som sjunger.
2: Jag är ju den värsta sorten. För att jag är så här, försöker vara bra.
0: Hitta tonarter och
2: handen på.
1: Ja, men för du är ju bra på att sjunga.
0: Men okej, vilken är er go-to karaoke-låt när det är dags?
1: Soft Cell, Tempted Love.
0: Ja, bra låt, Anis.
2: Roger Pontare, när vinnarna viskar mitt namn. Eller Martin Stenmark, Las Vegas.
1: Vad har du då?
0: Ja, Martin, du är så... Yeah, yeah! Usch. Wow, wow! Ni hör ni? Jag har kommit över spännande grejer här angående karaoke och de tre mest önskade slash spelade karaoke-låtarna över hela världen. Mm-hmm. Alltså när någon person går upp på scenen, vilka är de vanligaste man river av?
2: Wonderwall med Oasis.
0: Är inte med på listan.
2: Är sant?
1: Oj!
0: Tredje platsen, där har vi den här.
1: I will always love you, så där som folk brölar. Nej?
0: Tyvärr, utan nummer tre på den här listan, populära karaoke-låtar, där har vi den här.

0: Den här, lovar ni mig nästa gång karaoke att ni river av den här låten, okej?
1: Okay? Ja.
2: Nej.
0: Jo.
1: Jag vägrar.
0: Okej. Okay. Hörrni, vi ska faktiskt få morgonens virala klipp alldeles strax. Och det stormar ju i svensk politik just nu och det har inte undgått någon. Men det gjorde det även förr i tiden, minsann. Vi ska lyssna in ett klipp som har några år på nacken, men det handlar om en socialdemokratisk jämställdhetsminister som är allt annat än jämställd, om man kan säga så. Han får i sig lite för mycket att dricka på ett flyg och det blir kaos. Vi ska lyssna in det alldeles strax. Men innan det, mycket, mycket bra låt. Ny musik från en fransk DJ, Hugel. Moving to the Sun på Energy Morning.

0: Energy morgon. Dags för morgonens virala klipp. Jag tycker det här är väldigt roligt. Ni vet om man typ har varit sjuk hemma eller om man har missat någon fest eller något. Det har varit riktigt bra drag någonstans. Och sen får man reda på efter och tänkte, fan, jag skulle varit där. Alltså. Ja. Och vi ska få ett exempel på det när det gick lite för långt på en flygning. Det här är då 90-talet skulle jag tro. Margareta Winberg, då, en tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, skulle åka till USA med Lars Beck som då var politisk sakkunnig hos Winberg. Mm. Så de skulle göra USA. Men Margareta Winberg somnar, säger hon. Och då Lars Beck bestämmer sig för att kanske ta en liten stänkare bara.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi lyssnar in hur det slutar.
2: Margareta Winberg har drabbats av en rejäl spritskandal. Under en flygresa till USA häromdagen lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt uppgifter till Expressen ska Lars Beck, som var på väg till en jämställdhetskonferens, också ha trakasserat flygvärdinnorna på planet.
1: Oh my God.
2: Margareta Winberg själv säger sig ha sovit genom hela historien.
3: Jag sov hela tiden, jag såg ingenting.
0: Det var liksom lång flygning
3: också. Spyor, rave, tafs och hon sover igenom allting, det tror jag inte på.
0: Bra tupplur.
1: Min kompis flög till USA en gång och då den mannen som satt bredvid henne somnade och de fick mat och så vidare, bricka, och han fick ett sånt där sovspratt, ni vet när man bara rycker till, och det gjorde att hela hans mat eller bricka hamnade över henne, hon var dyblöt liksom. Han sov ju så att hon gick och liksom fick sitta i en filt resten av flygresan, så när han vaknade hade han ju helt omedveten, han gjorde en Margareta Winberg, helt omedveten om vad som hade hänt.
0: Han Lars Beck som säkert bara sa till frugan, nej men vi ska bara åka framåt,
3: det är bara jobb,
0: det kommer inte bli någonting, du vet, jag tar det lugnt.
3: Så spyr till.
2: Lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt
3: det är bra kröka.
0: Ja, det är bra. Men de har gått vidare nu, det här var många år sedan.
3: Ja.
0: Så.
3: Ja.
0: Vi ska tävla älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Lyckas man då gå hela vägen, då vinner man 10 000 spänn. Vi kör alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och förstås vår roliga tävling Kvitt eller dubbelt. Där det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor, och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder, som blir 3, 2, 1, och ror man det i hamn då vinner man 10 000 spänn. Vem är det i fokus idag?
0: Ja, vem är som Stina från Nynäshamn?
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Stina, fina Stina.
4: Mm. Okej, vad har du för musikgenre som favorit?
2: Allt. Jag verkligen kan lyssna på allt.
1: Okej, okay. En riktig diskjockey. Är du redo då för 5 sekunder?
2: Yes, sir.
1: Kommer den här.
2: Taylor Swift.
1: Basse är ju en riktig Swiftie. Alltid när det spelas Taylor Swift, då kan du liksom ord för ord.
0: Och sen jobbar jag med radio, jag hör musik hela jävla dagen.
4: Okej, 100 kronor är dina, Stina. Dubblar du?
2: Jajamän. Mm.
0: Det gör rätt i. För här kommer 4 sekunder.
2: Village people!
1: Sa hon med... Det var så att du spände pilbågen och sen sköt.
2: Jag är beredd, jag har puls.
4: Village people är såklart rätt. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Kör!
0: Då kommer 3 sekunder här.
1: NSYNC. Stina är bra på det här.
0: Stina kan gå hela vägen.
4: Okej, vi går vidare. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör hårt.
0: Okej, här kommer 2 sekunder. Den här borde du ta.
1: Ted Gärdestad. Inga problem.
2: Jag har en puls alltså.
4: Ja, jag förstår det. Och det har gått väldigt bra hittills. Men nu vill jag bara lägga upp en varningsflagg. 1 sekund är väldigt kort tid. Vågar du riska dina 800 kronor?
2: Det gör jag.
0: Vi har 10 000 på spel. Stina från Nynäshamn, är du redo för 1 sekunden?
2: Ja.
0: Okej. Okay.
2: Vänta, det är Teddy Bear Stockholm.
1: Teddy Bear Stockholm!
4: Ja. Snyggt.
1: Fan, om det här hade varit liksom en tv-program, då hade du kunnat vara, eller om det fanns ett VM i det här eller OS, då hade du
2: men
1: kunnat
2: alltså,
1: tävla.
2: Det här har vi lekt om med flera gånger när jag och min bror. Herregud vad vi leker intro.
1: Titta.
4: Okej, 10 000, jag måste ju fråga, hur tänker du spendera dem?
2: Det blir, jag vet inte, en god middag. En jättelyxig middag. Lyxa till det, jag ska ha sushi. Det känner jag.
1: Du får jävligt mycket sushi.
0: Stina, vad roligt, du var jätteduktig. Unna dig lite sushi. Och du har just skrivit in dig i Energy Barons Hall of Fame.
2: Fantastiskt, tack för ett underbart program hörni.
0: Tack så mycket, du ska få en till applåd. Hej då Stina.
2: Ha det bra, hej då.
0: Väl värd 10 000, det får man ge henne.
4: Ja, men det känns som att vissa omgångar är lite lättare. Var det här en lätt omgång, tror
0: du? Jag tyckte 1 sekund var ganska svår. Mm. Men det känns som att hon hade tagit vad som
1: helst. Hon var fan sydvass.
0: Bra. Vi ska ägna oss åt kändisföräldern här om bara några minuter. Det handlar då om att vi på luren kommer ha en mamma eller pappa som är förälder till en kändis. 60 sekunder har vi på oss för att lista ut vem kändisen

0: nu är det sådär. Spännande igen.
1: Mm-hmm.
0: Ladies and gentlemen, det är dags för kändisföräldern. Det här går ut på att vi kommer ha en person i luren som är förälder till en känd dotter eller en känd son. Och vi har 60 sekunder på oss för att försöka komma fram till vem den här kändisen är helt enkelt. Och god morgon, hemliga person i luren.
2: Hej.
0: Lät som en glad skit.
1: En glad skit. Då vet jag precis vem det är. Nej, jag skojar bara.
0: Vem vill börja fråga då?
3: Sofia. Dabla först.
1: Har du en dotter?
2: Nej.
0: Är det en idrottsprofil?
2: Nej.
3: Är det en artist?
2: Ja.
1: Melodifestivalen?
2: Ja.
0: Oj. Över 40 år?
2: Nej.
3: Melodifestivalen 2026?
2: Nej.
0: Mm. Är det stockholmare?
2: Nej.
3: Var hon med i Melodifestivalen 2025?
2: Nej.
1: Okej, sjunger han på svenska?
2: Nej.
0: 2024 Mello.
2: Ja.
3: Oh, okej. Okay. Var det Bastu? Nej.
1: Kille.
3: Det var Marcus och Martinez.
0: Vänta nu. Ja, här var det lite lurigt.
1: Ja, men jag gissar på dem i grupp då.
0: Theos och Omar Rudberg. Okej, hörni, vi måste ändå chansa.
3: Ja.
1: Okej, 2024. Jag tänker på Gräsula då.
0: Gräsula.
1: Ja, jag gissar på Gräsula.
2: Nej.
0: Vänta. Okej. Får inte avstå riktigt än, men det är bra att på hugget. Jag tar Theos.
3: Jag har en idé.
0: Mm.
3: Jag vet inte om det var 2024 eller 2025 han var med, men jag kommer säga det ändå. Jag kommer gissa på Arvin. Okej, men du gissar på
0: Theos,
3: jag gissar på Arvin, du gissar på. Då får du välja en av Marcus och Martinus.
0: Ja, oh,
1: då tar vi Marcus.
0: Ja, men då tar vi en låt här och sen är vi tillbaka. Då vill vi veta vem din kända son är. Häng bara kvar, hemliga man i luren, okej?
2: Ja.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Det är inte självsäkraste trion i studion idag.
1: Nej, alltså det här var väldigt klurigt. Kändisföräldern. Vi har en kändisförälder som har gett oss lite ledtrådar, men...
0: Ja, men så här. Var inte med i Mello i år, inte i fjol, men
2: 2024
0: under 40. Och ja, vi chansade. Det måste man göra i den här matchen. Ja. Och du sa...
2: Jag sa Arvin.
1: Och jag sa Marcus och Martinus. Ja. Det var så dåligt.
2: Men vet du vad? Och jag sa Theos. Men vet du vad? Om det är Marcus, då är det ju också Martinus. För de har ju samma farsa.
0: Ja. Mm. Ja, vet du vad vi gör? Vi tar reda på vem det är. För det här, nu vet vi ingenting längre. Vem är din kända son?
3: Marcus!
2: Ah, det var det!
1: Va? Nej,
0: men är du båda tvillingarnas pappa?
1: Såklart.
3: Jag tror det.
0: Ja, jag tror det. Vi får kolla upp det. Men då har vi alltså Marcus och Martinus pappa på telefonen. Wow, det är ju stort. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Ja, men visst har du lite varit, för de har ju varit här och gästat. Då har väl du varit med lite?
0: Ja, vi har ju träffats.
3: Absolut, det har jag varit.
1: Och du är fortfarande baserad i Norge, antar jag bara.
3: Ja, det är jag.
1: Ja.
2: Men du jobbar också med liksom dina söner som någon form av agent, eller?
3: Ja, jag jobbar i managementteamet tillsammans med ett team i Stockholm och i Oslo.
1: Men du, hur sjukt ändå? Det måste ju ändå vara så att du nyper dig fortfarande kanske ibland i armen. Hur blev du så här? För jag tänkte väl när ni fick barn och de började liksom ta fart, att det skulle gå så här bra och fortsätta så många år.
3: Ja, det var ju inte det vi hade planerat. Från de var små så skulle ju de bli fotbollsspelare och satsade hårt på det. Men så vet vi ju aldrig vad livet bringer. Nej. Så då blev det sån då.
1: Men sen också att jobba tillsammans, det måste ju vara, jag har ju 4 barn. Det blir lite konflikter även när man inte jobbar tillsammans. Är det svårt att hålla sams?
3: Nej, det går faktiskt jättebra, för det att vi har våra olika uppgifter som jag gör ting och de gör sin grej. Så vi funkar jättebra ihop tillsammans.
2: Är du med när de åker runt också, eller liksom, tittar du på avstånd?
3: Nej, jag har varit med stora delar av turnén där. Men jag måste ju säga det att att bo på en turnébuss i 2 månader, det är för speciellt intresserade.
2: Ja. Det är inte för alla.
0: Jag vill bara säga det också, Kjell Erik, pappa till Marcus och Martinus, att vi har ju haft dem några gånger och de är väldigt trevliga.
2: Superproffs.
0: Och alltid varit, verkligen. Så att, ta åt er det har ni gjort bra.
3: Ja, tack så mycket. Mm. Det är jättefint att höra.
0: Tack själv för att vi fick sno lite av din tid till kändisföräldrar den här morgonen.
3: Ja, men det var jätteskoj att vara med på. Så tack, tusen tack.
0: Ja, så hejar vi såklart på Martinus som gör succé i Let's Dance just nu. Tack så mycket igen.
3: Tack så mycket.
2: Arra.
0: Okay.
3: Hej då.
0: Men vad kul! Kändisföräldern är alltid spännande. Kjell Erik, pappa till Marcus och Martinus, i fokus denna morgon i Kändisföräldern.

0: SS, Sofia Wistam.
1: Och Anis Don Demina. Vi börjar med oss en felhörningsfavorit. Det betyder en felhörning som är lite roligare än de andra helt enkelt. Och idag kanske den roligaste någonsin. I alla fall om du frågar Anis Don Demina, för att du ska få hans absoluta favoritfelhörning alldeles strax.
2: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
3: Sjukaste jag hört.
4: Ja, nu blev det vi som vann.
2: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik. Utan reklam.
5: Commercial free hit music.
2: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Energy.
6: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
7: Idag blir det en blandning av sol och moln och mest uppehåll. Uppåt 18-19 grader i söder och runt 10-12 längst i norr.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det en blandning av sol och moln och mest uppehåll, uppåt 18-19 grader i söder och runt 10-12 längst i norr.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och alltså... Ja, det är dags för felhörningsfavoriter nu. Jag vill bara säga, det finns felhörningar och sen finns det felhörningar. Som har blivit liksom klassiker verkligen. Och den vi ska lyssna in nu är en sådan. Och jag vill nog påstå också att det är Anis Don Deminas absoluta favoritfelhörning. Och idag så ska vi way back.
1: Mm.
0: Ända till 60-talet faktiskt. För det var då Muddy Waters var igång. Är någon ni känner igen?
2: Muddy Waters.
0: En amerikansk bluesartist.
2: Mm.
0: Och det är Liam Karlberg som har hört något väldigt intressant i Muddy Waters låt Manish Boy. För precis i början på den här låten så låter det helt plötsligt som någon svensk skriker. Där satt den!
2: Det, vad är det med de här svenskarna att smyga in i massa låtar?
1: Ljudtekniker som satt och kollade liksom på någon fotbollsmatch under tiden medan de spelade in plattan.
0: Så kan det vara, men nu är ni nyfikna va?
1: Mm.
0: Nu lyssnar vi efter. Där satt den!
3: Oh yeah. Oh yeah. Woo! Everything gonna be alright this morning.
2: Det låter ju som en riktig hammarbyare,
0: ja.
2: Som sitter med gröna jägare och dricker bärs. Det är också väldigt roligt för det känns som att han liksom, han reagerar ju på Muddy Waters gitarrspelande, känns det som. Och då är det ju väldigt passande om man säger woo, där satt den.
1: Men tror ni inte kanske att ljudteknikerna har tagit med någon polare så här, bara, kan inte jag få hänga med på inspelningen liksom? Så satt han där och bara oh yeah, där satt den alltså.
2: Kan vi föra det igen?
3: Everything gonna be all right this morning.
2: Yes, det här är jätteroligt. Han låter som ett fyllo, jag älskar det.
0: Det är verkligen. Där satt han. Vi tar det sista gång.
3: Everything gonna be all right this morning.
1: Men det är också på den tiden så var det ju inte som att man, du vet, spelade in. Men då gjorde man ju ofta live-tagningar. Ja. Att man använde liksom en hel låt från början till slut.
2: Och man spelade också ofta in på band, så det fanns liksom inte omtagningar på samma
1: sätt. Så det var ju, ska vi klippa bort? Ska vi köra om hela låten? Nej, bara för att den här snubben satt och skrek. Nej, vi kör. Vi låter det vara kvar liksom.
2: Och det är vi väldigt tacksamma för idag.
0: Jag vill bara säga, den här felhörningen, där satt den!
1: Där satt den!
2: Det här är min favoritfelhörning. Ja, jag har en så tydlig bild av hur den här farbrorn ser ut, Kenneth. Get on up. Energy Morgon. Gör din

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det en blandning av sol och moln och mest uppehåll. Uppåt 18-19 grader i söder och runt 10-12 längst i norr.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen att tävla. Är du på hugget, Sofia?
1: Japp. Yep.
0: Då åker vi slå Sofia 3000 i potten. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Idag har vi en polis på luren.
1: Aha.
0: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
2: God morgon.
3: Är du liksom på fält?
2: Ja, det kan man säga.
3: Okej, okay, så det kan, saker kan hända
0: tåget
3: när som
0: helst. Hon sitter i bilen.
3: Nej, jag kommer säkert. Jag ska bara vinna över Sofia. Ja. Okej, okay, men ja, oavsett om man är strapped eller inte så finns det regler slå Sofia. De är väldigt tydliga.
1: Oj, what the fuck? Du pangade bak.
2: Ja, men var inte oroliga. Det är helt i sin ordning.
1: Är det något rån eller?
0: Här, men...
3: Är det någon övning?
2: Det är övning.
3: Så
2: det
3: är bara nu.
1: Ursäkta att vi förstör.
3: Men oavsett om det är skottlossning i bakgrunden eller inte så finns det, så finns det regler i slå Sofia. De är tydliga. När man tror sig veta svaret, då avfyrar man sitt vapen. Men nej, då säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en vätskrämd Basse Widman.
0: Skjut Sofia heter det. Okej, okay. Det här var unikt i mina många år i radio. Jag har haft en liknande skottlossning.
3: Ja, okay. Ge oss nu fråga nummer ett.
0: I vilken stad utspelar sig tv-serien Vänner?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: I New York kanske.
3: I New York. Rätt svar. Och vi har 1-0. Vi har hört 7 skott hittills avfyras.
0: Fråga nummer 2. Sant eller falskt? Det är olagligt att kyssas på tågstationer i Frankrike.
1: Sofia.
3: Madeleine, varsågod.
2: Nej, men jag tror det är falskt.
3: Du tror det är falskt och det är du helt rätt i. Men det fanns en officiell regel i början på 1900-talet att man inte fick kyssas för att tågen skulle avgå i tid. Men inte längre, så poäng till polisen.
0: Okej,
3: okay. Väldigt spännande.
0: 1-1 och en ljudfråga om reggae cover. Men vem gjorde originalet?
1: Sofia.
3: Det
1: är Sia.
3: Sia tillsammans med Sean Paul. Chief Prince, va? Så är det.
2: Ja. Fan, du måste ju steppa upp här.
3: Ja. Du får skarpladda dina svar.
2: Ja.
3: Okej, okay. 2-1 till Sofia. Nu måste du ta poäng. Varsågod, Basse.
0: Fråga 4. Vilken finlandssvensk författare känd för sina böcker om Mumintrollen?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Ja, Tove Jansson.
3: Tove Jansson säger Sofia. Nöjd och belåten. Mm. Och det är hon helt rätt i, för det är rätt svar. Vi har en vinnare i Sverige. Men kan du förklara vad som pågår i bakgrunden nu? Står det folk och liksom skjuter på skjutbana? Det är på sån skjutbana.
0: Jag hade sett fram emot om du vann att det skulle bli sin där firande som man får från Mellanöstern.
2: Ibland kommer de här frågorna som man inte riktigt haj på, va?
1: Ja, så, alltså, du har gjort vår dag, kan jag lugnt säga. Det här var väldigt knasigt för oss att höra skotten i bakgrunden.
0: Kan du skjuta en gång för det här?
2: Ja, men det är kul om man kan bjuda på något.
1: Nej,
2: det får man inte göra hur som helst.
0: Tråkigt.
3: Ja, ta er då.
1: Tack snälla.
0: Hej,
2: hej.
1: Vilken knasig upplevelse.
0: Ja, faktiskt.
3: Men det var också att vi frågade, är du på fält? Frågade vi. Hon bara, ja, det är jag. Och sen bara, pack, pack, pack. Hon bara, vad fan?
1: Nej, men som att, nej, ditt rån här bakom. Ja. Så att jag ska bara...
3: Hade varit kul om hon bara, häng kvar en sekund. Mm. Ner på marken!
4: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon. Energy Morgon.

0: song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: fest. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Överlag mulet i växlande molnighet här under onsdagen, men på många håll blir det torrt och temperaturer mellan 5 och 19 plusgrader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Då tar vi tag i den här onsdagen då. Det är Thomas Andersson som kliver in. Hej och god förmiddag. Imorgon bitti i Energy Morgon. Vi kör över 7 då är Annis Crime Time när det är torsdag. Och så chansen att 3 gånger under morgonen vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så åk med imorgon. Du och jag, vi backar bandet här om en liten stund i Energy Throwback. Tar dig genom arbetsdagen. Har Sara Larsson på gång alldeles strax. Först Kygos Say My Love. Varmt välkommen till Energy.
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
2: It's Khalid. And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
5: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Hindersson här. 5000 kronor kan du vinna här hos oss på Energy bara genom att ta en enkel bild med mobilen. Jag berättar mer om det om en liten stund. Först har jag dig tillbaka med en Energy Throwback. Här är ledtrådarna till vilket år vi söker idag. Hotmail blir en av de stora gratistjänsterna för e-post. MP3-formatet börjar förändra musikvärlden. Och Aqua får en monsterhit med den här låten. Come on Barbie, let's go party. Vilket år söker vi idag? Det tar vi reda på med en liten stund. Dessutom väntar Alex Horn med Fever Dream. Häng kvar på Energy.

Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy. In i förmiddagen just nu med Energy Throwback. Vilket år söker vi? Hotmail blir en av de stora gratistjänsterna för e-post. MP3-formatet förändrar musik.

vilken banger. Än idag faktiskt, vilket år söker vi idag? Det rätta svaret är 1998. Där har vi det. Du, har du sett Energy Morgons reklamskyltar ute på stan? Om du ser en sån, ta en bild på den. Du får jättegärna vara med på bilden för chansen att vinna 5000 kronor. Lägg upp bilden på din Insta-story. Tagga Energy Sweden. Skriv vilken stad du är i, så kan de här storna bli dina. Lycka till. Nya från Olivia Rodrigo. Drop Dead dyker upp alldeles strax på Energy.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev vi som lag.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

Arbetsdagen går lättare med Energy. Får fler Energy hits och mixar från Kristina Gern här under dagen. Det är bara att stanna kvar för det. Thomas Hindersson finns med och under eftermiddagen också. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy.

0: then you want energy.
1: Thomas här, hej och god eftermiddag. I morgonbitti Energy Morgon när det är torsdag 20:07. Annis Crime Time precis som vanligt och häng kvar för om en liten stund. Victor Leksell och Molly Sandén med deras nya Tänk om. Victor är nominerad till årets svenska artist på Energy Music Awards i Frankrike här i oktober. Chansen för dig att vinna resa och biljetter till galan på energy.se. Nu Cat's Eye med Animal. Varmt välkommen.
2: It's brand new. Och nu, nya låtar som trendar på

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två

Hon fortsätter att leverera. Taylor Swift, veckans smash hit på Energy som hon släppte i fredags i förra veckan. Patient Zero, bra låt. Vann pris på MTV Video Music Awards som var här i helgen också. Du gjorde även Sara Larsson. Du ska få henne här om en liten stund med Midnight Sun. Och du, ser du Energy Morgons reklamskylt här ute på stan? Ta en bild på dem. Lägg ut på Insta Story och tagga Energy Sweden så har du chans att vinna 5 000 kronor här inom kort. Varmt lycka till. Nu Shakira och Burna Boy på Energy.

Energy med Sara Larsson och Midnight Sun. Jag såg någon reel på Instagram om Sommaröj i norra Norge. Jag har hört talas om det stället. De har midnattssol 62 dagar om året. Där kan man liksom grilla middag vid midnatt om man vill. Det är nice. Thomas Andersson här, vi närmar oss lunchen och 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Så även idag, så haka på. En sen kommer en liten stund och så ska du få koll på de nya låtarna som trendar strax med bland annat senaste från Alex Warren.

Låtarna som trendar just nu på Energy. Nya från Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Det är Thomas här, tar in dig mot lunchen under lillördagen och under eftermiddagen också. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy.

0: Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: In i lunchen, Thomas här och imorgon bitti Energy morgon. Annis Crime Time när det är torsdag vid 20:07. Ska in i kriminalitetens värld och chansen att vinna stålar helt lagligt också i kvitt eller dubbelt tre gånger varje morgon. Klara Hammarström och Taylor Swift är på gång. Först så ska du få killen som är nominerad till årets manliga artist på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike i oktober. Det handlar om Alex Warren. Rösta på kategorierna på energy.se.

Taylor Swift på Energy, hon släppte ny musik i fredags. Patient Zero heter låten, det är veckans smash hit. Och ja, du kommer garanterat höra den om du stannar kvar, den är kanon. Kanon också att under eftermiddagen får 2 timmar musik utan reklam. Perfekt när du är på väg hemåt. Vi maxar hits ändå, och om en liten stund Temper City med Self Aware, och så väntar Kygo Say My Love.

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song.

Mitt i lunchen, det här är Energy som under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det är enda radiokanalen i Sverige som gör så när du är på väg hem från jobbet. Helt reklamfritt, det är fantastiskt. Och med Kygo säger man love om en liten stund också. Och vill du vinna 5000 kronor, då ska du hålla utkik efter Energy morgons reklamskyltar i din stad. När du ser en sån, ta en bild, lägg ut på Instastory, tagga Energy Sweden. Skriv vilken stad du är ifrån också, så har du chansen att vinna de här stolarna. Varmt lycka till!

0: Energymorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Aha.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, det pangar där bak.
3: Det är övning, så det är
4: ingen fara. Nu.
1: Skjut, Sofia heter det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag.

Det här är Energy. Ännu fler Energy Hits och mixar får du om du stannar kvar. Det är Thomas som tar dig ur onsdagslunchen. Teddy Swims nya Mr. Know-it-all alldeles strax. Och så 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag bara på Energy.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Vad är det för knäpp och spektakulära brott Annis delar med sig av i Annis Crime Time imorgon vid 20:07 i Energy morgon? Jag hakar på så får du reda på det. Det är Thomas här, hänger med dig just nu och tar dig...

0: närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy. Stanna kvar. Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om alldeles strax. Först senaste från Teddy Swims. Det här är en kanonlåt. Mr. Know It All. Välkommen till Energy. All right, we're gonna kick
1: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

på rätt sida veckan igen. Den som närmast helgen med Cat's Eye och Animal på Energy. De är nominerade till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike här i oktober. Vill du vara med och rösta i kategorierna, kliv in på energy.se. Och inom kort kommer du också ha chansen att vinna både resa, boende och biljetter till Europas största musikgala. Det är riktigt nice. Du och jag, vi tar oss närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy. Vi är enda radiokanalen i Sverige som plockar bort reklamen när du är på väg hem från jobbet, så du kan vibba loss i bilen. Häng med oss under dagen här.

Det finns många sätt att hålla sig ung på, men att lyssna på Energy är väl ändå ett av de billigare alternativen. Det är vi som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Vi kör här inom kort, så stanna kvar. Idag också sista dagen att rösta på Energy som årets radiokanal på Guldörat 2026. Kliv in på guldörat.se. Lägg din röst på Energy. Tusen tack. Strax en hitstory mix, en kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Överlag mulet till växlande molnighet här under onsdagen, men på många håll blir det torrt och temperaturer mellan 5 och 19 plusgrader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Tusen tack för att du väljer Energy idag. Vi är enda radiokanalen i Sverige som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Haka på strax Alex Warren med The Fever Dream också. Där är Energy.
1: Hey y'all, this is Dasha. You're listening to my song Austin. Energy.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: station.
1: Vi börjar se slutet på den här arbetsdagen. Thomas här i morgonbitti in i kriminalitetens värld med Annie's Crime Time vid 27 Energy imorgon, och så chansen för snabba cash helt lagligt i kvitt eller dubbelt 3 gånger varje morgon. Vi börjar närma oss 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag här på Energy. Kör helt reklamfritt. Felicia är på gång strax. Först Alex Warren och hans Fever Dream, nominerad till årets manliga artist på Energy Music Awards.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Energimorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Idag.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, det
4: fuck?
2: Pangar där bak.
3: Det är övning, så det är
4: ingen fara. Nu.
1: Skjut, Sofia heter det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Överlag mulet till växlande molnighet här under onsdagen, men på många håll blir det torrt och temperaturer mellan 5 och 19 plusgrader.
2: I am Miles Smith.
3: This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
5: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna.

nya från Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad på Energy. Enda radiokanalen i Sverige som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Och vet du, vi börjar närma oss, det är bara att haka på här. Thomas Andersson som finns med och ger dig chansen att vinna 5000 kronor också när du ser Energy Morgons reklamskyltar på stan. Ta en bild på den. Du får gärna vara med på bilden om du vill också. Lägg ut den på din Insta-story och tagga Energy Sweden. Då är du med och tävlar om de här pengarna. Lycka till. Kygo, Say My Love strax och så låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix.

Lillördagen fortsätter på Energy. Micke efter 15 här som har 2 timmar musik utan reklam för dig när du är på väg hemåt. Det är bara haka på. Jag och Thomas Hindersson tackar för idag. Vi hörs igen imorgon. Jag lämnar dig med de nya låtarna som trendar just nu här hos oss på Energy. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd är på plats denna onsdag. Ska alldeles strax dra igång det som jag gör varje eftermiddag, nämligen 2 timmar musik helt utan reklam. Ska också lyssna på Roulette i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det var skottlossning i radion. Mer om det alldeles strax. Först ny musik ifrån Miley Cyrus som vi känner henne som. Här är senaste, Vast Persuades. Let's go!

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest lugnt, mulet och uppehåll runt 10-15 grader i söder och betydligt kyligare i norr.
2: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Ja, härligt att vara tillbaka. Härligt att du är med oss också denna onsdag. Micke Leijonryde är ditt sällskap genom denna eftermiddag. Ska alldeles strax ta och lyssna in hur det lät i morse. I Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis, Donny Mina. Det var skottlossning under tävlingen Slå Sofia. Dramatiskt värre, mer om det här om en liten stund. Nu är det dags att dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Vad sägs om nytt ifrån Olivia Rodrigo i Drop Dead? Du ska få Shakira och allra först ut Taylor Swift på Energy.

såklart E-Type här på NRD, där vi just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du varje eftermiddag. 2 timmar hits helt utan avbrott. Och just nu så laddar vi väldigt mycket för Energy Music Awards 2026. Europas största musikgala går av stapeln den 23 oktober i Cannes. Det är du som bestämmer vem som vinner. Rösta bland annat i kategorin Årets svenska artist. Gör det på energy.se. Är det möjligen Sara Larsson som ska vinna, eller kanske Felicia? Eller den här killen, nu tillsammans med Molly Sandén. Han heter ju Victor Lexell.

0: Här är Henry som just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Här är nästan till omåttligt populära Alex Warren som lägger ett superbra år bakom sig. Och idag så blev det klart. Han kommer till Sverige nästa år. Den 12 juni så spelar Alex Warren i Frihamnen Arena i Göteborg. Och biljetterna släpps den 2 oktober. Så vill du se honom, det gäller att vara snabb på hanen. Apropå hanen, i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Ja, då bjöds det på skottlossning i tävlingen Slå Sofia.
1: Idag har vi en polis på luren. Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
2: God morgon.
3: Oj, det pangar där bak.
2: Det är övning, så det är ingen
4: fara. Nu.
3: Ursäkta att vi förstör.
4: Men oavsett om det är skottlossning i bakgrunden eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är tydliga. När man tror sig veta svaret, då avfyrar man sitt vapen. Men nej, då säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en vettskrämd Basse Widman.
1: Skjut Sofia heter tävlingen. Okej.
4: Det är på sån skjutbana.
1: Jag hade sett

kvitt eller dubbelt. Och så är det dags för Anis Crime Time, där han på nytt lyckats hitta världens mest korkade kriminella. Lyssna 6-10 på Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här ska du få Shakira nu på

0: Hey, this is Justin Timberlake.
1: Timberlake right here on Energy.
2: Och vilka vita lögner drog dina föräldrar för dig som du köpte med hull och hår? Ja, det var en av rubrikerna i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Jag lyssnar på del 1 här om en liten stund. Mikael Leonryd önskar dig en god eftermiddag just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Nytt från Felicia på

0: ingång, och så senaste med Taylor Swift i Patient Zero. Först Kygo på Energy.
1: Hey, it's Kygo.
2: What's up, this is Griffin.
3: It's Khalid.
4: And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
6: Energy, musik som gör dig glad.

0: Världens bästa Felicia är tillbaka. Det här är uppföljaren till My System och heter Halk. Just det, nytt och fräscht här på Energy där vi är mitt i 2 timmar helt utan reklam. Härligt att du är med oss den här onsdagen. Hoppas du var med i morse också i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. En av rubrikerna var då: vilka vita lögner drog dina föräldrar till dig som du köpte med hull och hår? Det lät så här.
1: Det är nog kul att barn tror på allt.
2: Ja, men det finns det är bra att lura dem i bilen där. Jag har en kompis som sa att just lamporna i taket, det är kameror som går direkt till tomten. Om de bråkade i bilen så säger jag, hopp, då sätter jag på kamerorna i bilen. Så.
3: En kompis, är det du, Basse?
2: 100% ja.
1: jag kommer ihåg när ens föräldrar sa, min pappa sa alltid om man tände lampan i bilen. Ja. Det var på liv och död. Tänd lampan, alltså jag fick typ, min första skrek, släpp lampan!
2: Ja, men jag som förälder nu har sagt det kanske en 3-4 gånger själv till mina barn. Det är irriterande bara, den där ska vara släckt, det är en pappa-grej. Den ska vara släckt.
3: Jo, men det är klart att det är mer trafiksäkert.
2: Ja, fast hur osäker är det egentligen?
0: Ja, men just den där är vi flera som har dragit, det kan jag meddela. En imorgon är tillbaka igen, imorgon bitti, då ska Anis återigen leta reda på världens mest korkade kriminella i Anis Crime Time. Och så flera chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Så missa inte Basse, så vi har visat med Anis Donnemina i Energy imorgon mellan 6 och 10. Just nu är vi mitt i 2 timmar musik helt utan reklam, strax med nya singeln från Taylor Swift. First.

0: Music Awards och du bestämmer om hon ska vinna. Gå in på energy.se och rösta. Sara, som i en intervju med en engelsk radiokanal ganska nyligen avslöjade vilka artister hon helst skulle vilja samarbeta med.
1: I really want to do a song with Camila Cabello. I really want to do a song with Tate. I really want to do a song with like Christina Aguilera. So many people that I want to collaborate with.
0: Ganska många vill samarbeta med Sara Larsson, känns det som. Vi får se om det blir verklighet framöver. Just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam här.

här igen. Det är just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam med Hugel och Moving to the Sun, låten som rusar på Enery Top 30, topplistan du hör varje söndag mellan 12 och 14 med landets just nu hetaste låtar. Och vill du ha chansen att vinna 5000 ganska enkla kronor? Ja, men i så fall ska du hålla utkik efter Enery Morgons reklamskyltar. De finns tapetserade just nu över hela landet. Och ser du en sån, ta en bild, lägg upp i din story och tagga Enery Sweden och vilken stad du bor i, så har du chansen att vara med och tävla om 5000 kronor. Det är inte svårare än så. Här om en liten stund ska du få nya från Temper City. Det ska bli tjuvjakt och först Christina Gern som ska mixa låtarna vi älskar i Enery Hit Story.

0: blivit någon. Det här är Anneli som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam där med Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om. Victor Leksell som är nominerad till årets svenska artist på Energy Music Awards 2026. Och det är en ganska ödmjuk kille den där Victor.
1: Alltså just nu, jag försöker faktiskt bara ta in allting som händer. Så jag försöker bara njuta och ta in det.
0: Du bestämmer om han ska vinna. Gå in på energy.se och klicka vidare till Energy Music Awards och rösta. I

0: Fabian Menebo ifrån Smash Into Pieces.
1: Den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varm.

0: Listen to music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All. Mr. Know-It-All.

0: här är Enrico Teddy Swims i Mr. Know-it-all, en av låtarna som går allra bäst just nu. Och Enrico Top 30-listan som varje vecka ger dig landets 30 hetaste låtar. Och ikväll efter 18 så kommer Johannes Johansson rada upp och räkna ner dem och ge dig facit på hur den listan ser ut. Och imorgon bitti, ja men då är Enrico imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina väcker dig mellan 6 och 10. I morse så var det dags för tävlingen Slå Sofia. Men av olika anledningar så kom det att handla om skottlossning istället.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Aha.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
2: Oj, what the fuck? Det pangar där bak.
3: Det är övning, så det är
4: ingen nu.
2: Ursäkta att vi förstör.
4: Men oavsett om det är skottlossning i bakgrunden eller inte, så finns det, så finns det regler i Slå Sofia. De är tydliga. När man tror sig veta svaret, då avfyrar man sitt vapen. Men nej, då säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågan har vi en vätskrämd Basse Widman.
1: Skjut Sofia heter tävlingen. Okej.
4: Det är på sån skjutbana.
1: Jag hade sett fram emot om du vann att det skulle bli sån där firande som man får från Mellanöstern.
0: Ja, det gick väl så där kan man säga. Tur att de får en ny chans imorgon bitti. Då är Enrico imorgon tillbaka. Då med nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitteldubbelt. Och Anis Crime Time får du inte missa, när han lyckats hitta världens mest korkade kriminella. Mellan 6 och 10, det är Enrico imorgon som gäller med Bass.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest lugnt, mulet och uppehåll runt 10-15 grader i söder och betydligt kyligare i norr.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

Uppkopplingen är Miley Cyrus, som hon hette förut, men numera kan hon sig bara för Miley. Bass Persuades heter låten som vi hittar henne med där. Plats nummer 29, tappar två placeringar från förra veckan, gör Another med

Plats nummer 23 denna vecka för 18s med deras Roxette-inspirerade låt You Got The Look. Tappar en placering från förra veckan. Och en av mina favoritlåtar sedan i våras. Jag kan inte stå still när Bruno Mars går igång med I Just Might.

0: Olivia Rodrigo hittar vi på plats nummer ett. Följer upp succéerna, Driving License och allt. Hon har haft några hits nu ändå. Men det där var Drop Dead senaste från henne som vi hittar på plats nummer 21. Första tredjedelen avklarad av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Alldeles strax så tar vi oss in på plats nummer 20 och där har vi en raket skulle jag vilja säga. Han kom in på plats nummer 24 förra veckan och ja, denna vecka klättrar han redan 4 placeringar till. Vem det är? Ja, han börjar på B och slutar på Enjamin Ingrosso. Får du gissa vem det är?
1: Energy, stationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

Felicia, vår Eurovision-drottning med My System som hittar på plats nummer 19 i Energy Top 30. Förra veckan så hade han två låtar med på listan. Vi får se hur det går denna vecka för Alex Warren. Men den första kommer lastad i alla fall och vi hittar den på plats nummer 18. Här är Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

tjejgruppen Cat's Eye klättrar hela tre placeringar denna vecka med sin Animal och landar på plats nummer 16. Jaha, halvvägs igenom denna veckas drabbning av Energy Top 30 så kan vi konstatera att Bebe Rexha och Faithless splittar listan på mitten. Plats nummer 15 med New

0: klättrar en placering från förra veckan. Vår svenska superstjärna Sara Larsson med Midnight Sun hittar vi på plats nummer 14 i Energy Top 30. Jag såg att hon var med i någon sån här late night show på TV i USA här i veckan som gick. Och då vet man ju verkligen att man har made it, så att säga. Det är kul för henne, på svenska Sara. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Alldeles strax ska vi fortsätta ta oss an placeringar i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Ta reda på vilken låt som är hetast i landet just nu. Och alldeles strax ska vi också ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Och det är ett speciellt år för mig, kan jag säga. 2004 som står i fokus. Magiskt musikår. Och jag blev också 18. Och tog körkort. Fina, fina tider.
1: Energy morgon.
2: Idag har vi en polis på luren.
3: Ja.
2: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
4: God morgon.
5: Okej.
3: Oj, what the fuck? Det pangar där bak.
4: Det är övning, så det är
5: ingen fara. Nu.
2: Skjut, Sofia heter det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest lugnt, mulet och uppehåll runt 10-15 grader i söder och betydligt kyligare i norr.
2: Y'all make some more noise.
3: Welcome.
4: Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
1: Vi tar och hoppar in i Christina Gern, vår energy-DJs magiska tidsmaskin, och musikmässigt förflyttar oss 22 år bak i tiden, närmare bestämt till ett ganska magiskt år för mig faktiskt. Jag blev 18, tog körkort, rökte små paket cigg på krogen inomhus, har du hört? 2004.

Fritz Call Me avslutar Energy Hit Story throwback mix från det gyllene musikåret 2004. Det har blivit 18, fick gå på krogen och så vidare. Vi släpper det nu och landar i 2026. Jag är inte 18 längre, nu är jag 40. Aj! Så konstaterar vi att Taylor Swift finns på plats nummer 13 i Energy Top 30 med Opalite.

Placering ner denna vecka för Ariana Grande i Energy Top 30 får nöja sig med den 11:e platsen då. Inte illa pinkat av en trähäst som min mormor skulle ha sagt. Plats nummer 10 däremot, där ja, de byter plats lite med varandra, för Medina, de klättrar en placering med Viva L'Amour. Mamma hon

0: placering ner för Temper City med den där låten som är överallt. Har jag sagt, känns som alla spelar den här låten just nu, Self Aware. Nu hittar den alltså på plats nummer 8 i Energy Top 30. Jag har inte många placeringar kvar att vinka på nu innan vi har svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det är en topp 7 kvar att jobba med, och sen ska även vår Energy DJ Kristina Gern få bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2014.
1: Energy med två bra skäl att lyssna.
2: One, two.
1: Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina. Varje morgon.
3: Sjukast jag hört. Ja, nu blev det vi som blev.
1: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik. Utan reklam.
4: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

Mannen med den ljuva stämman, Teddy Swims, klättrar två placeringar denna vecka i Energy Top 30 från plats nummer 8 till plats nummer 6. Plats nummer 5, där är det inte mycket som har hänt från förra veckan, eller inte mycket, det har inte hänt någonting alls. Även denna vecka hittar vi Justy Jack Style och John där med Turn the Lights Off.

tar första platsen. Bergens stolthet Kygo får nöja sig med en bronsmedalj denna vecka och plats nummer 3 i Energy Top 30 med Save My Love. Plats nummer 2 däremot klättrar en placering, gör Sveriges sötaste duo skulle jag säga. Viktor Leksell och Molly Sandén med Tänk om.

0: Silvermedaljer till Molly Sandén och Victor Lexell som kniper andra platsen i Energy Top 30. Jag tror att de har ju bara legat på listan i 3 veckor, så de har ju i snitt klättrat en 7-8 placeringar sen de släppte den här låten. Det är anmärkningsvärt, bara det. Kanske nästa vecka då som vi får se dem på första platsen och guldmedaljer runt halsarna. Det ska vi låta vara osagt nu. Vi ska ta reda på alldeles strax vem som är den nya ettan i Energy Top 30 eftersom vi hittade Kygo förra veckans etta på plats nummer 3 denna vecka. Men innan vi gör det så ska vi ta och släppa loss vår Energy DJ Kristina Gern som om en liten stund bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2014.
1: Energy Morgon.
2: Idag har vi en polis på luren.
3: Ja.
2: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
4: God morgon.
5: Okej.
3: Oj, what the fuck? Det pangar där bak.
4: Det är övning, så det är
5: ingen fara. Vi bara, nu.
2: Skjut, Sofia heter det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenterar

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Ja, inte mycket kvar. Inte mycket kvar alls innan vi vet svaret på frågan. Vilken låt är den hetaste i landet just nu när vi avslöjar vem som är den nya ettan i Energy Top 30? Men innan vi kommer dit så ska vi njuta av en fantastisk Energy Hit Story Throwback Mix. Allt under ledning av vårt musikaliska geni och Energy DJ Christine Gern. Samtliga låtar

0: Ariana Grande, Break Free, sist ut i Energy Hit Story Throwback Mix. Samtliga låtar där alltså från år 2014. Nu, mina damer och herrar, är det dags att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Vem är den nya ettan i Energy Top 30?
1: Plats nummer ett.
0: Ja, ny gammal etta får man väl ändå säga då. De har varit där uppe och vänt några gånger, studsat upp och ner lite grann. Shakira och Burna Boy tar tillbaka första platsen i Energy Top 30 med den officiella VM-låten.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Ja, men då är vi färdiglistade. Listan är avklarad för den här gången. Det är Paul Hauka som kliver på. Jag vet inte om du lyssnade på Basse, Sofia Wistam och Anis Tondemina i morse. Men gjorde du det så kanske du hörde att det var skottlossning. Alla överlevde, ingen är skadad. Du kan vara lugn och du ska få höra hur det lät här om en liten stund. Hörru du, tack så vi har Ariana Grande. Hate that I made you love me. Men redan nu ny musik från Miley Cyrus i efternamn. Bass Persuades.

0: Tacka och sitt på det torra så att säga. Hon har ju hittat kärleken i sitt liv, men hon har varit med en bad romance också. Och det är Paul Haukas med här på radion på Energy på onsdagskvällen. Alldeles strax har vi mer ny musik från både Ariana Grande och Benjamin Ingrosso. Först ska jag berätta att det var skottlossning på radion i morse om du lyssnade på Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina.
1: Idag har vi en polis på luren. Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
2: God morgon.
3: Oj, det pangar där bak.
2: Det är övning, så det är
4: ingen
2: bara.
4: Nu.
3: Ursäkta att vi förstör.
4: Men oavsett om det är skottlossning i bakgrunden eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är tydliga. När man tror sig veta svaret, då avfyrar man sitt vapen. Nej, då säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en vätskrämd Basse Widman.
1: Skjut Sofia, heter tävlingen. Okej.
4: Det är på sån skjutbana.
1: Jag hade sett fram emot om du vann att det skulle bli sån där firande som man får från Mellanöstern.
0: Är det inte typiskt att när man pratar med en polis på radion i direktsändning så är det skottlåsning i bakgrunden. Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina, de är här igen imorgon bitti. Och så har vi om en liten stund Energy New Music Hit Mix, ett helt gäng nya låtar. Och så blir det Victor Lexell med Molly Sandén. Tänk om, vi leker med tanken efter nos. Energy.

0: Radiostationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Använder begreppet lillördag när det är onsdagskväll. Vill man dansa så kan man göra det garanterat till Avicii. Wake me up, vilken kille, så grymma låter han gav oss. Och det är Paul Halka som är här på Energy den här lite kusliga onsdagskvällen. Det är faktiskt bara timmar kvar nu på september. Efter midnatt är vi ju officiellt då inne i rysliga oktober. Jo, ja, lövhögarna prasslar. Hörru du, strax blir det kusligt. Bra nya låtar i Energy No Music Hit Mix. Här har vi DJ Goya i samarbete med Jason Derulo. Det blir December 10. Vad det innebär ska du få höra alldeles strax. Och Benjamin Ingrosso med ny låt Waste My Time. Det här är väl spännande, det vill du stanna kvar för att höra. Energy No Music Hit Mix om några minuter. Nu kommer Shakira och Burna Boy.

0: Energymorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Aha.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, what the det pangar där bak.
3: Det är övning, så det är ingen
4: nu.
1: Skjut, Sofia heter det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

Ja, Benjamin Ingrosso, basist här. Waste my time. Och vi vill inte slösa med din tid. Därför har vi 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Ja, men lyssna, imorgon eftermiddag så får du höra

0: then you want energy.
1: Det är verkligen medräkning nu på september månad. Bara timmar kvar tills vi officiellt kliver in i kusliga oktober. Det är Paul Hauke som är på radio. Apropå kusligheter, imorgon bitti blir det crime time hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina. Här hos mig har vi Martin Garrix och Ed Sheeran i samarbetet Repeat It om en liten stund. Och nya från Felicia. Den heter Hulk. Ja, vi ska inte hulka, det blir glädjetårar.

Can't Tamer, Sara Larsson på Energy. Hon är ju nominerad inför Energy Music Awards nere i Cannes om en månad, vår stora internationella musikgala. Och jag tycker verkligen att du ska lägga en röst på till exempel Sara Larsson. Jag försöker vara lite objektiv här, det finns ju andra alternativ att rösta på också. Men gå in på nrj.se och lägg din röst inför Energy Music Awards. Så får du lite hjälp på traven om du vill vinna biljetter och en resa ner till den stora galen. Nu kommer Martin Garrix och Ed Sheeran med ny musik på Energy. Repeat it. Stay.

Uttalar man det på svenska så kan man ju säga Hulk, fast det är inte så att hon hulkar. Nej, tvärtom, det är glädjetårar hos Felicia. Nya låten heter Hulk, alltså som Hulken, fast på engelska då. Felicia är tillbaka med ny musik och vi älskar ju Felicia här på Energy, och jag vet att hon älskar oss också. Så att vi har lite grejer på G här. Det kommer hända stora grejer med Felicia. Gillar du henne, du också, så kan jag bara rekommendera dig att fortsätta lyssna på Energy helt enkelt. Och nu gillar Felicia. Gillar du Olivia Rodrigo så kommer Drop Dead om en liten stund. Det är sköna Halloween. Vi var på den nu när vi närmar oss oktober månad. Alldeles strax ny musik på Energy. Först har vi Flowrider och Sia.

0: Det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Energymorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Aha.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, det pangar där bak.
3: Det är övning, så det är
4: ingen fara. Nu.
1: Skjut, Sofia heter tävlingarna. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny

0: Den här på Energy där vi har 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Lyssna imorgon eftermiddag så får du höra. Nu kommer Olivia Rodrigo.
1: It's new music.
2: Och nu nya låtar som trendar.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Det är bara timmar, det är bara minuter kvar på september månad, till och med snart i oktober. Då blir det Halloween på riktigt. Du, imorse var det skottlossning hos Basel, Sofia Wistam, Anis Donemina. Jo då, skottlossning. Du ska få höra hur det lät här om en liten stund. Jag kan säga att det är ingen fara, alla överlevde. Vi har ny musik från Offenbach om en liten stund. Nytt ifrån Mondo som siktar på gold. Och här

Det är bra att spara på inte bara pengarna utan också på kärleken. Save My Love, senaste från Kygo här på Energy. På onsdagskvällen när vi är inne på nedräkningen här. Det är bara minuter kvar på september. Snart är vi inne i rysliga oktober. Och jag kan säga det att alldeles strax har vi kusligt bra låtar i Energy New Music Hitmix. Mondo Duplantis, han har många guldmedaljer. Mondos nya låt heter just Gold. Vi har DJ Goya med Jason Derulo och nya från Ariana Grande, Energy New Music Hitmix, om några minuter. Och så har vi nya från Offenbach också, alldeles strax.

0: Jag kanske inte så jättemycket solsken så här dags på dygnet. Det står mer månljus. Månen har lyst väldigt starkt här när det är klart de kvällarna. Midnight Sun. Sara Larsson på Energy här på onsdagskvällen. Det är Paul Haukas med på radio. Om du lyssnade i morse på Basse Sofia Wistam och Annie Stonemina så kanske du hörde att det var skottlossning på radion.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Aha.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
2: Oj, det pangar där bak.
3: Det är övning, så det är ingen
4: fara. Nu.
2: Ursäkta att vi förstör.
4: Men oavsett om det är skottlossning i bakgrunden eller inte så finns det regler i Slå Sofia. De är tydliga. När man tror sig veta svaret, då avfyrar man sitt vapen. Men nej, då säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en vettskrämd Basse Widman.
1: Skjut Sofia heter det. Okej.
4: Det är på sån skjutbana.
1: Jag hade sett fram emot om du vann att det skulle bli sån där firande som man får från Mellanöstern.
0: Men är det inte det typiskt att när man är med en polis på radion så är det liksom skottlossning i bakgrunden. Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina, de är här igen imorgon bitti om du lyssnar på oss tidigt. Och det är alldeles strax av en nya från Taylor Swift. Hon är tillbaka, Patient Zero, inspelad i Sverige igen. Hon var tydligen här i somras som spelade in nytt. Och så har vi Victor Lexell och Molly Sandén efter Avicii på Energy.

0: Energymorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Idag.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, what the fuck? Det pangade bak.
3: Det är övning, så det är ingen
4: fara. Nu.
1: Skjut, Sofia heter det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ja, Madonna är verkligen i ropet igen. Hon fick ju pris på MTV-galan häromkvällen. Madonna som börjar närma sig 70 faktiskt. Du, apropå att spöka ut det, apropå kusligheter. Det är bara en timme kvar innan vi kliver in i oktober månad. Och imorgon blir det kusligt. Då har vi Crime Time hos Basse, Sofia Wistam och Adi Stodemina. Snart nytt från Benjamin Ingrosso. Den heter Waste My Time. Vi har Temper City och nya Self-Aware. Och vi har Miles Smith.

Speciellt för alla er som håller igång, ni som kanske håller på att träna just i detta nu, ni som tränar sent på kvällen. Pippo Nio och Afrojack, give me everything tonight. Det är ju sista rycket här på september för vid månadsskiftet. Vid midnatt så är det ju månadsskiftet, så går vi in i oktober. Kusliga oktobermånad. Det är också då vår gala sker nere i Frankrike. Internationella Energy Music Awards. Det är 14 länder som är med och röstar. Och nu behöver jag din röst. Jag vet att du inte har varit inne och röstat. Så att gå in på nrj.se och lägg din röst. Det här är väldigt viktigt. Och faktum är att röstar du så får du lite hjälp på traven faktiskt att vinna biljetter och en resa för två ner till Cannes och Energy Music Awards. Så att ja, men gå in på nrj.se. Så lyssnar vi på nya från Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

Jenny from the Block, om man så vill, som reflekterar över livet. Ain't it funny, och vilket liv hon har levt, och jag lever fortfarande. J-Lo, en gång från Bronx, påstår hon i alla fall. Finns de som menar att hon har fejkat allt det där och att hon inte alls växte upp i Bronx. Men, ja, det är storyn i alla fall. Hon kommer från Bronx. Jenny, hänger du kvar med mig, Paul Hauka, så börjar vi närma oss 12-slaget, den kusliga spöktimman. Då är vi officiellt inne i oktober, det gäller jag. Nu närmar sig Halloween. Och det blir kusligt bra, Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Redan en Europa-hit, det blir också Temper City med Self-Aware. Det är Europa-hit det också. Det är hit i sociala medier. Efter Macklemore på Energy.

0: Energymorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Aha.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, det pangade bak.
3: Det är övning, så det är ingen
4: fara. Nu.
1: Skjut, Sofia heter tävlingarna. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar. 1, 2, 3.

0: Jodå, helgen närmar sig. Här var det helgvibbar. Imorgon i eftermiddag då blir det 2 timmar musik utan reklam. Det har vi varje eftermiddag. Lyssna imorgon så får du höra. Nu lyssnar vi på nya från Teddy Swims. All right, we're gonna kick
1: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar. Yeah. På Energy.
2: I'm Teddy Swims.
3: Teddy Swims.
2: My single, Mr. Know-It-All.

0: Energymorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Idag.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, what the fuck? Det pangar där bak.
3: Det är övning, så det är
4: ingen fara. Fy fan, nu.
1: Skjut, Sofia heter det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Energimorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Idag.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, what the fuck? Det pangade bak.
3: Det är övning, så det är ingen
4: fara. Nu.
1: Skjut, Sofia heter tävlingarna. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av
6: Energy.
7: Taylor Swift is here, everybody!
8: Hi, it's Taylor Swift, and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
9: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Varje morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Nu blev det vi som vann, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy, mer musik än någon annan station. Energy. Energy, alltid 2 timmar musik utan reklam.
1: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny